0: жарнама.
1: Айкан Құрылыш компаниясының долбоору Мансара шаардын түштүк бөлүгүндөгү 3 парктын курчоосунда жайгашкан көп функционалдуу турак-жай комплекси. Жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баары бир жерде. Каскаттуу террасалары бар батирлер, өзүнчө бизнес борбор, коворкинг, бассейни жана спасы бар фитнес борбор. Коноктор жана жашоочулар үчүн 3 деңгээлдүү паркинг. Алгачкы блокторду тапшыруу 2027 жылдын башында. 14 айга чейин бөлүктөлөө шарттары иштейт. Толук маалымат Айкан Чекитке же сайтында.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн Авторадио чекит кейджи. Жана Азия FM чекит кейджи. Авторадио. Ардайым алдыга карай каймал. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Саламатсыздар, бу микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Президент Садыр Жапаров Нарын облусунда Балыкчы-Кочкор темир жолунун жана Кочкор станциясынын ачылыш аземине катышты. Мамлекет башчысы Кочкор станциясына поезд менен келип, жаңы темир жол каттамын жеке өзү текшерип, аткарылган иштердин сапатына баа берди. Анан соң ал жаңы станциянын имаратын көрүп чыгып, анын инфраструктурасы менен таанышты. Мындан кийин Садыр Жапаров сөз сүйлөп, бул күн эгемендүү Кыргызстандын тарыхында дагы бир маанилүү этап катары кирерин белгиледи. Узундугу 63 чакырымды түзгөн Балык Кочкор тилкеси, Балыкчы Карагече, Макмал темир жол линиясынын куруу долбоорунун биринчи этабы болуп калды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, көл жээгиндеги туристтик сезондун кызуу маалында жарандарга балдарды кароосуз калтырбоо жана мас абалында сууга кирбөө зарылчылыгын эскертишүүдө. Айрыкча Ысык көлдө саппорт, катер жана гидроцикл тебүүдө куткаруучу жилеттерди милдеттүү түрдө колдонуу талабы коюлууда. Мындан тышкары көл жээгинде суу техникаларын ижарага берген ишкерлерге ар бир кардарга коопсуздук нускамаларын өткөрүү жана жилеттерди толук камсыздоо боюнча катуу эскертүүлөрдү берип жатат. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолу түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сайтта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен кабары бар болууда. 1 евро 99 сом 54 тиен, 1 орус рублю 1 сом 11 тиен, 1 казак тенгеси 18 тиен жана 1 кытай юаны 12 сом 90 тиенге деп бааланууда. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
0: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган. Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Вперед!

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся. И поехали!
1: Ассаламу алейкум, майындар жанамырзылар. Кутмантаңыздар менен. Кайрадан эс алуу күндөрдү өткөрүп коюп, кимдир бирөө эс алды, кимдир бирөө дагы эле жумушта болду дегендей, кандай болгон күндү дагы эми календар менен жашап аткандан кийин календарда эс алуу күн болгон кезде эс алыш керек, иш күн башталган кезде иштеш керек. Болгондо дагы жеңди түрүнүп, белди бекем бууп туруп кириш керек. Туурабы? Себеп дегенде алдыда бизди бир жума бою талыкпаган, ар кандай окуяларга бай болгон иш күн күтүп аткан кез эмеспи достор? Эки күндөк эс алуудан кийин баардыгыңыздарды сагынып салам айткан студияда аты-жөнүм Аскат Алдашев. Авторадио менен чогуу болуңуздар, ойгонуп туруп биздин катарга кошулуңуздар. Таңкы лайф өзүнүн 3 сааттык ишин баштады. Жөнөкөй эле 3 саат эмес, бул жак жайкы таңкы лайф. Жайкы дегенде кандай болот? Бардыгы оңой, бардыгы жеңил. Мына ушул биздин эфирдин алкагындагы белектердин бардыгын утуп алуу, ошол нерсеге ээ болуу, бардыгы болгону бир аз аракеттин аркасында гана ишке ашат. Андыктан мына ушул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Календар эмне дейт? Календар бүгүн 27 июль дейт достор. Мына жайдын дагы 2 айы ана мына соңуна чыгайын деп баратат. Анан ар бир күнгө тиешелүү, ар бир күнгө жараша бир өзүнүн майрамдары болот го. Элестетиңиздер, бүгүн кокустан болгон жолугушуулар күнү экен. Өзү жашоодо мындай кээде пландалган нерсеге караганда пландалбаган нерселердин жыйынтыгы жакшы болуп кетет го. Мына ушул кокус жолугушууга дагы бир маани берип көрүңүз. Балким эгерде бойдок болгон болсоңуз, өмүрлүк жарыңызды, бүтүндөй жашооңуздун спутнигин алып алышыңыз мүмкүн да. Туурабы? Ал эми достор, алдыдагы 3 саат бою сиздин маанайыңызды жакшы ырлар менен, баалуу белектер менен, анан албетте өзүңүздөрдөн келген жылуу жакындарыңызга арналган сөздөр менен алдыдагы 3 саатты биз бирге кооздой эле. Кананда ойгонуңуздар, туруңуздар. Бул Авторадио, бул таңкы лайф.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Нордесте жаксын аткаруусунда албетте бардыгыбыз борбор шаарыбыз Бишкекти сүйөбүз, ушул жакта билим алганбыз, ушул жакта иштеп атабыз дегендей э. Анан борборубузда бүгүнкү күндө курулуш ушунчалык болуп көрбөгөндөй деңгээлде жүрүп жаткан кези, ушул курулуштардын дагы бири тууралуу сөз кылбайбы. Таңкалаевдин башкы өнөктөшү БРК Групп курулуш компаниясы экенин эсиңиздерге салалы. Жаңы күн жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн башаты. Ал эми келечек үчүн эң маанилүү кадамдардын бири өз үйүңүздү туура тандоо. Восток жети турак жай комплекси заманбап жашоо үчүн ойлонулган жаңы мейкиндик достор. 7:21 мүнөт. Азыр дароо кезекти гороскопко берели. Бүгүнкү күнгө карата жылдыздар эмне дейт болду экен? Гороскоп. Анда эмесе достор 27 июлга карата жылдыздардын кеңеши. Кой жылдызы чечим кабыл алууда шашылбай, ар бир кадамыңызды алдын ала ойлонуп коюңуз дейт. Бука чаарлар жакындарыңыздын кеңеши пайдалуу болот. Демек бүгүн укканды биринчи орунга коюңуз. Эгиздер жаңы таанышуу же кызыктуу сунуш келиши мүмкүн. Башталган иштерди аягына чыгарууга аракет кылыңыз. Бөйөндөр, үй бүлөңүзгө жана жакындарыңызга көбүрөөк убакыт бөлүңүз. Арстандар өзүңүздү көрсөтүүгө жакшы мүмкүнчүлүк ачылат. Текебердиктен алыс болуңуз дейт. Бийкечтер тартип жана тактык бүгүн ийгиликтин негизги ачкычы болот экен. Таразылар башкалардын пикирин угуу туура чечим кабыл алууга жардам берет. Кечинде эс алууга убакыт табыңыз. Чаяндар эски тааныштан күтүлбөгөн кабар келиши мүмкүн. Жаачылар кыска сапар же жаңы идея сизге пайдалуу мүмкүнчүлүктөрдү ачышы мүмкүн. Текечер жылдызы жоопкерчиликти талап кылган иштерди ийгиликтүү бүтүрөөсүз буюрса, суперлер жаңы сунуштарга ачык болуңуз. Алардын бири келечекте маанилүү роль ойношу мүмкүн. Ал эми соңунда балыктар эмоцияга алдырбай ар бир чечимди акыл менен кабыл алыңыз дейт. Мына ушундай достор, ар бириңиздерге биз дагы ийгиликтерди каалайлы. Баса биздин WhatsApp номер 0709 118 118. Жакшы сөздөрдү, жакындарга арналган саламдарды узаттырыңыздар. Жакшы ырлар менен биз коштоп койгонго даярбыз. Жөнөдүк алдыга.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкектеги Жаштык Аренада Кыргыз-Орус Славян университети өз тарыхында биринчи жолу 4,500 ашык адамдын катышуусунда жалпы университеттик бүтүрүү кечесин өткөрдү. Бул салтанаттуу иш-чарага КРСУ'нун 1128 бүтүрүүчүсүнө жогорку билими тууралуу дипломдор тапшырылды. Салтанатка жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев, Орус элчиси Сергей Ваконов баштаган расмий өкүлдөр катышып, куттуктоо сөздөрүн сүйлөштү. Жаштык аренадагы бул кечеде окууда жана илимде өзгөчөлөнгөн КРСУ'нун мыкты студенттери атайын сыйлыктар менен сыйланып, майрамдык кече атамекендик жана чет элдик эстрада жылдыздарынын катышуусундагы чоң концерт менен коштолду. Дүйнөлүк жаңылыктардан. АКШнын бир катар ири шаарларында, өзгөчө Аризона штатындагы Феникс шаарында келерки жумада +47 градуска чейин жеткен экстремалдык ысык аба ырайы күтүлүүдө. Кубезер синоптиктеринин маалыматына ылайык, дүйшөмбүдөн бейшембиге чейин улана турган бул аптап жогорку ынымдуулук менен коштолуп, ден соолукка олуттуу коркунуч жаратат. Кытайдын Гуандун провинциясында башталган катуу тайфундан улам 710 миңден ашык жергиликтүү тургун коопсуз жайларга эвакуацияланды. Жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары билдиргендей, шамалдын ылдамдыгы секундасына 45 метрге чейин жетип, тайфунга байланыштуу өзгөчө кырдаалга реакция кылуу деңгээли эң жогорку чекке көтөрүлдү. Учурда бул провинциянын 16 шаарында катуу шамалдын жана суу ташкындарынын кесепеттерин алдын алуу үчүн өзгөчө чукул чаралар ишке киргизилди. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Алим School – бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.

0: берин четиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекиткейчи. Телефон 0555-4832-60. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Instagram автоэлемент.кж.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
2: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
3: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандын кыз келиндер курама командасы U20 Тажикстандагы Борбор Азия чемпионатында 3-чү орунду ээледи. Борбор Азия футбол чемпионаты 21-25 июль күндөрү Тажикстандын Гисар шаарында өттү. Белдешке 4 команда катышып, алар бири-бири менен айлампа системасы боюнча беттешет көрүштү. Кыз келиндер курама командасы Өзбекстандын курама командасына 1-0 Иранга 2-1 эсебинде жеңилип, Тажикстандын командасын 2-0 эсебинде утуп алды. Жыйынтыгында Кыргызстандын курама командасы турнирде 3-чү орун менен аяктады. Кыргызстандык спортчулар Иорданияда өткөн жаштар арасындагы Азия чемпионатында дзюдо боюнча 4 медаль жеңишти. 20 жашка чейинки спортчулар арасында өткөн мелдеш 18-19 июлда Аман шаарында уюштурулду. Турнирде эркектер жана кыз келиндер арасында жалпысынан 14 комплект медаль ойнотулуп, Кыргызстанды 17 спортчу өкүлчүлүк кылды. Жыйынтыгында кыргызстандык спортчулар 2 күмүш жана 2 коло медаль багындырышты. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Немис адиси Юрген Клоп Германиянын улуттук курама командасынын башкы машыктыруусу болуп дайындалды. Бул тууралуу Германиянын футбол союзу расмий сайт аркылуу жарыялады. Адистин улуттук курама команда менен түзгөн келишими 2030 жылга чейин күчүндө болот. Германиянын курама командасы 2026 жылдагы дүйнө чемпионатынын 1-16 финалда Парагвайга жеңилип мелдештен четтеген. Негизги убакыт 1-1 эсебинде аяктап, пенальтилер сериясында немистер 3-4 эсебинде утулушкан. Ушундан соң команданын башкы машыктыруучусу Юлиан Нагельсман кызматтан кеткен. Сиздер менен мен Бакай Жбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Президент Садыр Жапаров Нарын облусунда Балыкчы-Кочкор темир жолунун жана Кочкор станциясынын ачылыш аземине катышты. Мамлекет башчысы Кочкор станциясына поез менен келип, жаңы темир жол каттамын жеке өзү текшерип, аткарылган иштердин сапатына баа берди. Андан соң ал жаңы станциянын имаратын көрүп чыгып, анын инфраструктурасы менен таанышты. Мындан кийин Садыр Жапаров сөз сүйлөп, бүгүн эгемендүү Кыргызстандын тарыхында дагы бир маанилүү этап катары кирерин белгиледи. Узундугу 63 чакырымды түзгөн Балык Кочкор тилкеси, Балыкчы Карагече, Макмал темир жол линиясынын куруу долбоорунун биринчи этабы болуп калды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, көл жээгиндеги туристтик сезондун кызуу маалында жарандарга балдарды кароосуз калтырбоо жана мас абалында сууга кирбөө зарылчылыгын эскертишүүдө. Айрыкча ысык көлдө саппорт, катер жана гидроцикл тебүүдө куткаруучу жилеттерди милдеттүү түрдө колдонуу талабы коюлууда. Мындан тышкары көл жээгинде суу техникаларын ижарага берген ишкерлерге ар бир кардарга коопсуздук нускамаларын өткөрүү жана жилеттерди толук камсыздоо боюнча катуу эскертүүлөрдү берип жатат. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолу түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сыйлыкта 1 америка доллары 87 сом 45 тыйынга барабар болууда. 1 евро 99 сом 54 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 11 тыйын, 1 казак тенгеси 18 тыйын жана 1 кытай юаны 12 сом 90 тыйынга деп бааланууда. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: менен издеңиз.
1: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
2: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк сенделанган.
3: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
1: Мага Меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
3: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
1: Рубикон компаниясынан Меласон, Беларусьтун текшерилген сапаты, жеткиликтүү баада, ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ-такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ-такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Эркелетөөсүз турду, кара көзсүзбү, башка көзсүзбү, бакыран көзсүзбү, бүтүк көзсүзбү дегендей айдыр көздөрүн түрлөрү көп кой эми, бирок ошол нерсенин бардыгы бир эле нерсени көрөт деп турабы. Жакшыны көрсө жакшы болот, жаманды көрсө жаман болот дегендей. Айымдар үчүн сонун белегибиз бар, айымдарды эркелетөөбүз деп бекер айткан жокпуз. Достор, анда мырзалар, эгерде мырзалар жеңүүчү боло турган болсо, сөзсүз түрдө өзүнүн айымын сүйүнтөт, белек кылат. Ал эми айымдар өзү катышып утула турган болсо, анда мен өзүмдү өзүм эркелетип атам дегенге бир жакшы мүмкүнчүлүк болот да. Мына ушул шартты түзгөн байгели оюнду баштайлы достор. Абаса Нурлан Насипке рахмат, эркелетсемби деген сонун чыгармасы үчүн.
1: Кручу верчу, перевести хочу.
0: Дал ушул оюндун алкагында достор, бизде Асылмет спа борборуна сертификат бар экен. Асылмет спа борбору бул заманбап косметологиянын бардык кызматтарын көрсөтөт, айымдарды сулуу кылат, жаш кылат. Анан албетте фигура деген нерсе баарына кызык го, мына ошол өзүңүз каалаган фигурага, өзүңүз каалаган жыйынтыкка дал ушул Асылмет спа борборунун жардамы менен жетсеңиз болот экен. Биздин сертификат сизге эмне берет? Фитобочкага мүмкүнчүлүк берет экен, акысыз түшкөнгө, жана бетке маска алып келсеңиз болот экен. Кандай гана жагымдуу. Эми ушул белекке ээ болуш үчүн эмне кылыш керек достор? Бардыгы оңой, бардыгы жеңил, анткени бул таңкы лайф, жөн эле таңкы лайф эмес, жайкы таңкы лайф. Алдыда орусча бир ырдан үзүндү угузабыз, ошол уккан үзүндүңүз деле кыргызча которуп туруп бизге ватсапка жөнөтүп коюш керек. Которуу туура болуш керек, логикалык жактан дал келиш керек. Анан сөзмө сөз болбосо дагы өзүңүздүн чыгармачылыгыңызды пайдаланып, мындай жалпы мааниден чыкпай которсоңуз дагы кызыктуу болот. Варианттардын баардыгын кабыл алабыз. WhatsApp номерибиз 0709 118 118. Эгерде сиз даяр болсоңуз, анда мен тапшырманы бергенге даярмын. Ана кунт коюп угалы. Бүгүнкү тапшырма

0: Мына ушундай достор, бардыгыбыз жакшы көрүп уккан ырлардын бири. Сыра окуп бергенге аракет кылайын, анча-мынча туура эмес, окусаң урушпайсыңар да. Просто потому что не было тебя, не могла сказать тебе, что я твоя, долгою зимою, чистою весной, дейт. Мына ушул сөздөрдү, мына ушул ырды кантип кыргызча которуп, кандай кылып ырдасак болот? Ананда котормочулар, бардыгыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз дагы. Варианттарды күтөбүз, алдыда жыйынтык чыгарып, бир бактылуу, бир таланттуу угарманыбызды Асылмет спа борборуна жөнөткөнгө даярбыз. Жөнөдүк алдыга.
1: Кручу, верчу, перевести хочу.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкектеги жаштык аренада Кыргыз-Орус Славян университети өз тарыхында биринчи жолу 4,5 миңден ашык адамдын катышуусунда жалпы университеттик бүтүрүү кечесин өткөрдү. Бул салтанаттуу иш-чарага КРСОнун 1128 бүтүрүүчүсүнө жогорку билими тууралуу дипломдор тапшырылды. Салтанатка жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев, Орусиянын элчиси Сергей Ваконов баштаган расмий өкүлдөр катышып, куттуктоо сөздөрүн сүйлөштү. Жаштык аренадагы бул кечеде окууда жана илимде өзгөчөлөнгөн КРСОнун мыкты студенттери атайын сыйлыктар менен сыйланып, майрамдык кече атамекендик жана чет элдик эстрада жылдыздарынын катышуусундагы чоң концерт менен коштолду. Дүйнөлүк жаңылыктардан. АКШнын бир катар ири шаарларында, өзгөчө Аризона штатындагы Феникс шаарында келерки жумада +47 градуска чейин жеткен экстремалдык ысык аба ырайы күтүлүүдө. Кувезер синоптиктеринин маалыматына ылайык, дүйшөмбүдөн бейшембиге чейин улана турган бул аптап жогорку ынымдуулук менен коштолуп, ден соолукка олуттуу коркунуч жаратат. Кытайдын Гуандун провинциясында башталган катуу тайфундан улам 710 миңден ашык жергиликтүү тургун коопсуз жайларга эвакуацияланды. Жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары билдиргендей, шамалдын ылдамдыгы секундасына 45 метрге чейин жетип, тайфунга байланыштуу өзгөчө кырдаалга реакция кылуу деңгээли эң жогорку чекке көтөрүлдү. Учурда бул провинциянын 16 шаарында катуу шамалдын жана суу ташкындарынын кесепеттерин алдын алуу үчүн өзгөчө чукул чаралар ишке киргизилди. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
5: Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
4: Кайда?
5: КРСУга. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КРСУга алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КРСУ чекит ээдүү чекитке ээ. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777 4312 11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Шындыңда достор, качан не болорун эч ким алдын ала биле бербейт ко, ошон үчүн кыргыз айткан да, жакшыдан үмүтүңдү үзбөй жашай бер деп. Эртең менен эрте ойгонуп, билбейм, бул угарманыбыз бизден жеңүүчү болорун билгенби, билбегенби, айта албайбыз го, бирок бүгүн азыр дал ушул мүнөттөрдө оюндун жыйынтыгын чыгарып, бир бактылуу угарманыбызга кол чаап белегин тапшыралы деп атабыз. Оюнга катышкан ар бириңиздерге рахмат, бардык которуулар сонун болгон экен. Анан көпчүлүктүн ичинен өзгөчөлөн алган сөзсүз бирөө болот да достор. Ал ким экен дебейсиздерби? Ал 902 сандар менен аяктаган абонент мындай деп которгон экен: сен жанымда болбой калып сендикмин деп айта албадым, кышы бою жазда дагы сен жок жалгыз кыйналдым дейт. Мына болчабылар, эми кыйналбайсыз, себеби дегенде жеңүүчү болдуңуз. Асыл Мед Спа борборуна чакыруу барагы сертификаты сиздики. Барасыз, фитобочкага түшүп эс аласыз, анан бетиңизге массаж алып айтор жашарып келет экенсиз да. Мына ушундай достор, дагы бир бактылуу угарманыбызды таап алдык. Сапарыбыз алдын көздөй улантабыз. Баса Таңкы Лайфтын башкы өнөктөшү БРК Групп курулуш компаниясы экенин эсиңиздерге салалы. 15 жылдан ашык тажрыйбасы бар БРК Групп Восток 7 турак жай комплексин заманбап шаардык жашоонун талаптарына ылайык куруп жаткан кези, кеңири аймак, ыңгайлуу батирлер жана үй бүлөлүк жашоо үчүн ойлонулган чөйрө. Эгерде жаңы батереяны каалап жүргөн болсоңуз, эңсеп жүргөн болсоңуз, анда дал ушул Восток 7 турак жай комплексине кош келиңиз. Ал эми Таңкы эфирибизди дагы да кызыктуу, дагы да байгелүү кылганга себеп бар. БРК Групптан фирмалык мерчтерди утуп алууга алдыңкы мүнөттөрдө дагы бир бактылуу угарманыбыз өз мүмкүнчүлүгүн пайдаланып болуш керек э. Анда эмесе сапарыбызды алдын көздөй уланталы, азыр кезек автомониторда.
1: Автомонитор.
0: Дал өзү достор, 8:41 борборубуздун көчөлөрүнө башпага турган болсок, дагы да болсо келиңиздер, жабылып ремонт иштерине байланыштуу жабылган көчөлөр тууралуу айтып берели. Азыркы учурда бүгүнкү күндө Осмонкул көчөсүнүн Фрунзе жана Асалиева көчөлөрүнүн кесилишинде ремонт иштери уланып аткан кези, ал жак дагы да жабык. Демек мына ушул аймакта тыгын болуп аткан кези. Ушундай эле көрүнүш Жибек жолунда орун алган, Турузбеков көчөсүнөн тартып Жаш гвардия бульварына чейинки аралыгы жылдык тармагынын оңдоо иштерине байланыштуу жабылган кези достор. Мына ушул аймактардан колдон келишинче айланып өткөнгө аракет кылыңыздар. Ал эми сиз шаарыбыздын кайсыл бөлүгүндөсүз, кайсыл тарапта жол жүрүп баратасыз, ал жакта жагдай кандай экенин бизге кабарлап койгонду унутпаңыз. Алдыда Таңкы Лайфтын 3-чү сааты, биз менен болуңуздар.
1: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Киджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики без осадков. В отдельных районах возможны кратковременные грозы. В Чуйской области днем сегодня без осадков и воздух прогреется до 36 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях температура воздуха составит 38 градусов со знаком «плюс». На Исакуле возможны кратковременные грозы и плюс 27. В Нарыне столбик термометра поднимется до плюс 30 градусов. И в Бишкеке сегодня днем переменная облачность и плюс 36 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Киджи».
1: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо». Сила в надежности.
3: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
1: ОСАГО от государственной страховой

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Президент Садыр Жапаров Нарын облусунда Балыкчы Кочкор темир жолунун жана Кочкор стансасынын ачылыш аземине катышты. Мамлекет башчысы Кочкор стансасына поезд менен келип, жаңы темир жол каттамын жеке өзү текшерип, аткарылган иштердин сапатына баа берди. Андан соң ал жаңы стансанын имаратын көрүп чыгып, анын инфраструктурасы менен таанышты. Мындан кийин Садыр Жапаров сөз сүйлөп, бул күн эгемендүү Кыргызстандын тарыхында дагы бир маанилүү этап катары кирерин белгиледи. Узундугу 63 чакырымды түзгөн Балык Кочкор тилкеси Балыкчы Карагече Махмал темир жол линиясынын куруу долбоорунун биринчи этабы болуп калды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, көл жээгиндеги туристтик сезондун кызуу маалында жарандарга балдарды кароосуз калтырбоо жана мас абалында сууга кирбөө зарылчылыгын эскертишүүдө. Айрыкча Ысык көлдө саппорт, катер жана гидроцикл тебүүдө куткаруучу жилеттерди милдеттүү түрдө колдонуу талабы коюлууда. Мындан тышкары көл жээгинде суу техникаларын ижарага берген ишкерлерге ар бир кардарга коопсуздук нускамаларын өткөрүү жана жилеттерди толук камсыздоо боюнча катуу эскертүүлөрдү берип жатат. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сыйлыкта 1 америка доллары 87 сом 45 тиенге барабар болууда. 1 евро 99 сом 54 тиен, 1 орус рублу 1 сом 11 тиен, 1 казак тенгеси 18 тиен жана 1 кытай юаны 12 сом 90 тиенге деп бааланууда. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Мына ошол биздин ураанды, биздин чакырыкты жок дебей колго алып, биздин катарга кошулган бардык урмандарга салам айталат. Таңкы лайфтын 3-чү саатына кош келиңиздер. 9:07 жерге бизде 27 июль. О, жетилер көбөйүп кетти го, 7 бири кыдырды чөлө кыргыз. Кананда барыңыздарга салам айткан студияда дагы да мен Асхат. Сиз каяктасыз, эмне кылып атасыз деген суроону берейин десем, бир угарманыбыз суратпай эле, айттырбай эле жазып калтырды. Авторадио салам дейт. Эртең менен 7:30 үйдөн чыккам, силерди угуп тыгындарда туруп, азыр жумушка жетип алдым. Эми иштейин. Силерге тунук эфир деген экен. Сизге дагы ишиңизге ийгилик. Ошондо өзүңүздүн ишиңизге кеткенде бизди унуткандырбайсызбы? Кулакчынды тагып алып анча-мынча угуп турсаңыз, балким алдыда оюндарда жеңүүчү болуп калат дегенизди дейм да. Негизи эки иштен бир ишти айкалыштырып эбин тапкан кандай сонун э? Авторадиону бир гана автоунаадан эмес достор, онлайн кайсыл жерде болбоңуз 24 саат бою уксаңыз болот. Авторадио Чекит KG сайты жана ушундай эле Азия FM Чекит KG сайттары аркылуу. Анда эмесе достор, 3-чү саатта бизди эмнелер күтөт? Эртеден бери айтып аткан башкы өнөктөшүбүз БРК Групптун фирмалык мерчин мээсин табабыз. Аны утуп алыш үчүн нейрофакты оюнунда жеңүүчү болуш керек. Андан сырткары аба ырайы тууралуу маалымат бар экен, актуалдуу жаңылыктар бар экен, анан албетте музыка. Достор, Авторадионун толкунундагы музыкалар сизди эс алдырат, сизди сергитет, анан ушундай музыкалар бар, сизди тарыхка, артка бир алып барып ностальгия сезимдерине батырат эмеспи? Мына ушул музыкалардан рахат алып толкунда чогуу алыңыздар. Алдыда нейрофакты байгели оюнунда жолугушабыз. Баса WhatsApp номер 0709-118-118. Жакшы сөздөрдөн жазып тургулай, сүйлөшүп отуралы.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: Birinci yetiricilik kimyası, bioacıro uçuğu canı gipoallergendüğü, idiş yoğuş karacat menin yaşılça cemişlerdi cuğut tazalasanız da olat. Özüm üçün en mıklısın tandayım desen, Libay'da tanda. Bizde soğuda tüyündürden canı Instagram'dan izdegile. Libay çekip keyici. Telefon 0555-4832-60. Kıymalsız mülk alığa, ıngaylı uçurdu kütüp çürdünüz bile. Al uçur geldi. Kapstroy KG, Cay Mezgilini atayın aksiya jarılayt. Ar bir kvadrat metrge 100 dolar arzandatu. Jana 2, 3 bölmeli batirler üçün alğaçkı tülümdü 30%'dan 15%'a çeyin tümendetü. Bardık frakçay komplekslerine çeşelü. Ingaylı bağda batir alığa hazır ile ülgürünüz. Bul mümkünçülük, Cay Mezgilinin ayağına çeyin gana. Çalınız 0557-900-600. İşmerdülük lisensiyalangan. Güyü 3 mayğa çığın bol boğungu kim jardan bilet? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасын. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Людгүнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Людгүнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лючекиткейжи.
1: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жаштык дегенин аккан дайра, арты көздөй акпайт кайра дечүлөлүбүздө. Ошон үчүн жаш кезде эми кайсы учур болбосун жаш куракыбыздын ар бир учурду пайдаланып калганга аракет кылалы. Жаштык кезде отуалы сонор десте Алтынай Асанбекованын аткаруусунда. А бизде болсо байгелүү оюн башталганы турат. Мына ошону эскертип коеюн дедим сиздерге. Балким сиз ушул учурду пайдаланып жеңүүчү болуп калабыз деген ойдо.
1: Нейрофакты.
0: Деп аталган оюнда достор Таңкалаевдин башкы өнөктөшү болгон БРК Групп курулуш компаниясынын фермалык мерчин бир угарманыбызга белек кылууга убакыт келип жетти достор. БРК Групп сиздерге Восток 7 турак жай комплексин сунуштайт. 14,5 гектар аймакта жайгашкан бул долбоор үй бүлөнүн ыңгайлуу жана заманбап жашоосу үчүн түзүлүп жаткан жаңы мейкиндик. Мына ушул жаңылыктан сырткары эми өнөктөшүбүздүн белеги. Бул фирмалык мерч, ал жакта сизге керектүү, сизге пайдалуу белектердин топтому чогултулган. Дал ошол БРК Групптун атынан. Аны утуп алыш үчүн эмне кылыш керек? Азыр мен силерге эки факт айтам. Ал эки факттын бирөөсү туура, бирөөсү туура эмес. Сиз болсо ошонун кайсынысы туура, кайсынысы туура эмес экенин фактыларды пункт коюп, угуп туруп, анан бизге жооп беришиңиз керек. WhatsApp номер аркылуу кабыл алабыз. Жоопторду номерибиз 709-118-118. Анан жуманын соңунда башкы байге бар экен эсиңиздерге салалы. Ал эмне болгон белек болот? Кийинчерээк айтып берем. Буга чейин эскизерде болсо 2 жума бою биз Алиса акылдуу станциясын белек кылдык угармандарга. Бул жуманын белеги кандай болорун дагы көрө жатарбыз. Анда эмесе сиздер даяр болсоңуздар, анда мен фактыларды окуганга, фактылар менен тааныштырганга даярмын. Кетпи, кайсынысы туура, кайсынысы туура эмес экенин табабыз.
1: Факт номер 1.
0: Бамбук дүйнөдөгү эң тез өсүүчү өсүмдүктөрдүн бири. Айрым түрлөрү ылайыктуу шартта бир суткада 90 сантиметрге чейин өсө алат.
1: Факт номер 2.
0: Күн карама көрүнүшү күнгө окшош болгон үчүн күн карама деп аталат. Мына ушул өсүмдүктөр дүйнөсүнө болгон сапарыбыз болсун. Ал жактагы ушундай эки фактыны тандап алдык. Бирөөсү туура, бирөөсү ойдон чыгарылган фактылар. Ошон үчүн адашпай, жаңылбай, жакшылап ойлонуп туруп, туурасын табып алыңыз. Узатабыз. Жоопторду 0709-118-118. Жеңүүчү БРК Групптун фирмалык мерчине ээ болот. Алдыда жыйынтык.
1: Нейрофакты.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкектеги Жаштык Аренада Кыргыз-Орус Славян университети өз тарыхында биринчи жолу 4,5 миңден ашык адамдын катышуусунда жалпы университеттик бүтүрүү кечесин өткөрдү. Бул салтанаттуу иш-чарага КРСУ'нун 1128 бүтүрүүчүсүнө жогорку билими тууралуу дипломдор тапшырылды. Салтанатка жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев, Орусиянын элчиси Сергей Ваконов баштаган расмий өкүлдөр катышып, куттуктоо сөздөрүн сүйлөштү. Жаштык аренадагы бул кечеде окууда жана илимде өзгөчөлөнгөн КРСУ'нун мыкты студенттери атайын сыйлыктар менен сыйланып, майрамдык кече атамекендик жана чет элдик эстрада жылдыздарынын катышуусундагы чоң концерт менен коштолду. Дүйнөлүк жаңылыктардан. АКШнын бир катар ири шаарларында, өзгөчө Аризона штатындагы Феникс шаарында келерки жумада +47 градуска чейин жеткен экстремалдык ысык аба ырайы күтүлүүдө. Кубезер синоптиктеринин маалыматына ылайык, дүйшөмбүдөн бейшембиге чейин улана турган бул аптап жогорку ынымдуулук менен коштолуп, ден соолукка олуттуу коркунуч жаратат. Кытайдын Гуандун провинциясында башталган катуу тайфундан улам 710 миңден ашык жергиликтүү тургун коопсуз жайларга эвакуацияланды. Жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары билдиргендей, шамалдын ылдамдыгы секундасына 45 метрге чейин жетип, тайфунга байланыштуу өзгөчө кырдаалга реакция кылуу деңгээли эң жогорку чекке көтөрүлдү. Учурда бул провинциянын 16 шаарында катуу шамалдын жана суу ташкындарынын кесепеттерин алдын алуу үчүн өзгөчө чукул чаралар ишке киргизилди. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү күч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: жашоодо баардыгы келет кетет деген ураанды принципти колдонуп жашай турган болсок көп нерсеге мындай кайгырбайт эле э адам баласы ошону кылбай атабыз да. Сүйгүлө сүйүлгүлө деп аталды сонун ырдесте Гүлнур Сатылганова жана Мыктыбек Нурланбековдун аткаруусунда. А биз болсо буга чейинки оюндун жыйынтыгын чыгара алып атабыз. Нейрофактыда эки факты айтканбыз, бирөөсү туура, бирөөсү туура эмес деп. Ошонун эми бүгүнкү келген жооптордун арасынан жалпы жоопторду туура-туура эмеске бөлсөк менимче тең-тең болот окшойт да. Себеби дегенде биринчи вариант туура дегендер да көп экен, экинчи вариант туура дегендер да көп экен. А чындыгында кандай болгон достор? Бүгүнкү нейрофакты оюнунда биринчи факт туура болчу. Бамбук чындыгында абдан тез өскөн өсүмдүктөрдүн бири. Ал эми экинчи факт туура болчу, туура эмес болчу. Себеби дегенде күн карама бул күнгө окшош болгондугу үчүн эле эмес, ал күндү ээрчип бурулуп өскөндүгү үчүн, ушундай өзгөчөлүгү үчүн анан күн карама деп аталган экен да. Негизи эртең менен күн карама чыгышты карап ачылып, күндүн жүрүшү менен батышты көздөй бурулуп турат экен. Бул кубулуш гелиотропизм деп аталат экен. Мына ушундай достор. Эми жыйынтык чыгарып жанагы 50% туура, 50% туура эмес дебедикпи? Ошонун тууралардын арасынан так жооп бере алган биздин угарманыбыз 26-46 сандары менен аяктаган абонент. Демөрчүбүз БРК групптун фирмалык мерчи сиздики. Жеңиш кут болсун. Бардык оюнга катышкан угармандарга рахматыбызды айталы. Анан жуманын соңуна чейин күн сайын ушундай фирмалык мерч болот. Ал эми жуманын соңу жума күнү БРКдан өзгөчө баалуу сиздер үчүн сыйлык бар экенин эсиңиздерге салалы. Оюнга катышкан ар бириңиздерге рахмат. Азыр болсо кезекти дароо автомониторго берели. Жолдордо жагдай кандай экен байкайбыз.
1: Автомонитор.
0: 9:42 достор, бизге жеткен маалымат боюнча азыркы учурда узакка созулган тыгын бар экен. Мына ушул биз айткан аймактардан колдон келишинче айдоочулар айланып өткөнгө аракет кылгыла. Булар кайсы көчөлөр? Кулиев көчөсүндө тыгын болуп аткан экен, Москва көчөсүндө, анан Гагарин көчөсүнүн айрым кесилиштеринде тыгын болуп аткан экен. Бул жердеги тыгындын жанагы балл менен эсептейт го, дээрлик 9 баллдан төмөн эмес экен да. Бул деген өтө аябай тыгын деген түшүндүрөт да. Мына ушундай машина көп жерлерден айланып өтүңүз. Айтор, эгерде кайсыл бир жака барыш керек болсо, аман эсен жетип алыңыз. Жаныңызда авторадио бар экенин унутпаңыз. Радионун үнүн чоңойтуңуз дагы, жакшы ырлардан рахат алып сапарыңызды улай бериңиз. Келиңиздер достор, бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат берип албайлы, кандай дейсиздер?
1: Автомонитор, авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — компания Барса Киджи. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики без осадков. В отдельных районах возможны кратковременные грозы. В Чуйской области днем сегодня без осадков и воздух прогреется до 36 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях температура воздуха составит 38 градусов со знаком плюс. На Исакуле возможны кратковременные грозы и плюс 27. В Нарыне столбик термометра поднимется до плюс 30 градусов. И в Бишкеке сегодня днем переменная облачность и плюс 36 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Киджи».
1: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо». Сила в надежности.
3: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
5: «Алимскул» – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. «Алимскул» – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа, Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
6: Деятельность лицензирована. Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG

Ошындай маанай менен ырдап бийлеп достор, дүйшөмбүнүн таңындагы тосуп алдык. Демир сөз жөнүндө да бир керектүү маалымат болсун. Эгерде сиз жакында үйлүү болоюн, өзүмдүн үйүм болсун деген ниетте тилекте жүргөн болсоңуз, анда сизге БРК Груп курулуш компаниясынын Восток 7 турак жайын сунуштайбыз. Ал жакта батирлер 41 чарчы метрден башталат. Баштапкы төлөм болгону 15% экен. Элестетиңиз, ал эми пайызсыз бөлүп төлөө мөөнөтү 55 айга чейин мүмкүн экен. Мына ушундай достор, маалыматтардын бардыгы айтылды, белектердин бардыгы тапшырылды. Демек, Танк Лайфтын миссиясы соңуна келип жетти. Кандай дедиңиздер достор? Бүгүнкү күндүн эсебинен эртең менен эрте туруп биз менен чогуу болуп, маанай көтөрүп, анан жөн турбастан жакшы сон белектерге ээ болгон ар бир жеңүүчүбүздү чын жүрөктөн куттуктайлы. Анан оюн болгондон кийин сөзсүз түрдө жеңе турган бирөө болот, жеңбей калган бирөө болот дегендей, эгерде мына ушул жеңбей калгандардын катарында болсоңуз, анда кайгырбай туруңуз. Буюрса Танк Лайф эми бир жума бою сиздин кызматтагу. Таңкы саат 7-10 чейин эртеңден дагы калбай биз менен чогуу болсоңуз, балким сиздин ырыскыңыз, сиздин жеңишиңиз эртеңки күнгө жазылып калышы мүмкүн да. Туурабы? Аты жөнүм Аскат Алдашев, сиздер менен коштошоюн эртең менен кайрадан угушабыз. А сиз бул толкунда Авторадио менен бирге болуңуз. Алдыда токтоосуз музыка сиздин маанайыңызды дагы да көтөрөт. Анан буюрса кечки 5:00 баштап биздин коллегалар 10:00 кечки шоу программасы сиздерди тосуп алмакчы. Эмне дейбиз? Менен болуңуздар. Ар бириңиздердин ишиңиздерге ийгиликтерди каалайлы. Угушканча достор, жакшы калыңыздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Саламатсыздар, бұл микрофонда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштың демеуірчісі Эмар Груп құрылыш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылықтар түрмегі. Президент Садыр Чапаров Нарын облысында Балықчы Қошқор темір жолының жаңа Қошқор стансасының ашылыш азамына қатысты. Мемлекет басшысы Қошқор стансасына пойыз менен келіп, жаңа темір жол қаттамын жеке өзі тексеріп, атқарылған іштердің сапатына баға берді. Анан соң ал жаңа стансаның имаратын көріп шығып, оның инфраструктурасы менен танышты. Мұнан кейін Садыр Чапаров сөз сөйлеп, бұл күн егеменді Қырғызстанның тарихында дағы бір маңызды этап қатары келерін белгіледі. Ұзындығы 63 шақырымды түзген балық Қошқор тілкесі Балықчы Қарагече Мақмал темір жол линиясының құру долборының бірінші этабы болып қалды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басмасөз кызматы билдиргендей, көл жээгиндеги туристтик сезондун кызуу маалында жарандарга балдарды кароосуз калтырбоо жана мас абалында сууга кирбөө зарылчылыгын эскертишүүдө. Айрыкча ысык көлдө саппорт, катер жана гидроцикл тебүүдө куткаруучу жилеттерди милдеттүү түрдө колдонуу талабы коюлууда. Мындан тышкары көл жээгинде суу техникаларын ижарага берген ишкерлерге ар бир кардарга коопсуздук нускамаларын өткөрүү жана жилеттерди толук камсыздоо боюнча катуу эскертүүлөрдү берип жатат. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолу түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сыйлыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиынга барабар болууда. 1 евро 99 сом 54 тиын, 1 орус рублу 1 сом 11 тиын, 1 казак тенгеси 18 тиын жана 1 кытай юаны 12 сом 90 тиынга деп бааланууда. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Груп курулуш компаниясы.
3: Эмар Груп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Груп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Груп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсет-Киджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики без осадков. В отдельных районах возможны кратковременные грозы. В Чуйской области днем сегодня без осадков и воздух прогреется до 36 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях температура воздуха составит 38 градусов со знаком плюс. На Исакуле возможны кратковременные грозы и плюс 27. В Нарыне столбик термометра поднимется до плюс 30 градусов. И в Бишкеке сегодня днем переменная облачность и плюс 36 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсет-Киджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо». Сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Мөлтүр спа борборо. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борборо. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
5: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын RedPay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүч май үчүн 50 тыйын арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүч май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. RedPay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Жайдын кызыгы эми башталды. Кызыктуу сунуштарды колдон чыгарбаңыз. Биохимия 13 анализдер топтому болгону 1590 сом. Ай сайын чоң арзандатуулар күтөт. Акция 20 июлдан 2 августка чейин жарактуу. Толук маалымат гематест чекитке ИЖ сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Экарай, все что нужно покупай.
5: Денис Акжашоо үчүн Экарай компаниясынан. Алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Түн сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501-1313-92.
6: Экарай, натуральность выбирай.
7: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тонашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Сүкөлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер Ticket.kg сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайт.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдууну дайым тандавал.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкектеги Жаштык аренада Кыргыз Орус Славян университети өз тарыхында биринчи жолу 4,500 ашык адамдын катышуусунда жалпы университеттик бүтүрүү кечесин өткөрдү. Бул салтанаттуу иш-чарага КРСОнун 1128 бүтүрүүчүсүнө жогорку билими тууралуу дипломдор тапшырылды. Салтанатка жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев, Орус элчиси Сергей Ваконов баштаган расмий өкүлдөр катышып куттуктоо сөздөрүн сүйлөштү. Жаштык аренадагы бул кечеде окууда жана илимде өзгөчөлөнгөн КРСОнун мыкты студенттери атайын сыйлыктар менен сыйланып, майрамдык кече атамекендик жана чет элдик эстрада жылдыздарын катышуусундагы чоң концерт менен коштолду. Дүйнөлүк жаңылыктардан. АКШнын бир катар ири шаарларында, өзгөчө Аризона штатындагы Феникс шаарында келерки жумада +47 градуска чейин жеткен экстремалдык ысык аба ырайы күтүлүүдө. Кувезер синоптиктеринин маалыматына ылайык, дүйшөмбүдөн бейшембиге чейин улана турган бул аптап жогорку ынымдуулук менен коштолуп, ден соолукка олуттуу коркунуч жаратат. Кытайдын Гуандун провинциясында башталган катуу тайфундан улам 710 миңден ашык жергиликтүү тургун коопсуз жайларга эвакуацияланды. Жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары билдиргендей, шамалдын ылдамдыгы секундасына 45 метрге чейин жетип, тайфунга байланыштуу өзгөчө кырдаалга реакция кылуу деңгээли эң жогорку чекке көтөрүлдү. Учурда бул провинциянын 16 шаарында катуу шамалдын жана суу ташкындарынын кесепеттерин алдын алуу үчүн өзгөчө чукул чаралар ишке киргизилди. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн коркпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
5: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нчи июнга чейин уланат.
6: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
7: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Farmly тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
8: Евраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евраше KG жана 0550 770 401 телефонунда.
9: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
10: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «Код». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.
3: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандын кыз келиндер курама командасы U20 Тажикстандагы Борбор Азия чемпионатында 3-чү орунду ээледи. Борбор Азия футбол чемпионаты 21-25 июль күндөрү Тажикстандын Гисар шаарында өттү. Белдешке 4 команда катышып, алар бири-бири менен айлампа системасы боюнча беттешет көрүштү. Кыз келиндер курама командасы Өзбекстандын курама командасына 1-0 Иранга 2-1 эсебинде жеңилип, Тажикстандын командасын 2-0 эсебинде утуп алды. Жыйынтыгында Кыргызстандын курама командасы турнирде 3-чү орун менен аяктады. Кыргызстандык спортчулар Иорданияда өткөн жаштар арасындагы Азия чемпионатында дзюдо боюнча 4 медаль жеңишти. 20 жашка чейинки спортчулар арасында өткөн мелдеш 18-19 июлда Аман шаарында уюштурулду. Турнирде эркектер жана кыз келиндер арасында жалпысынан 14 комплект медаль ойнотулуп, Кыргызстанды 17 спортчу өкүлчүлүк кылды. Жыйынтыгында кыргызстандык спортчулар 2 күмүш жана 2 коло медаль багындырышты. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Немис адиси Юрген Клоп Германиянын улуттук курама командасынын башкы машыктыруусу болуп дайындалды. Бул тууралуу Германиянын футбол союзу расмий сайт аркылуу жарыялады. Адистин улуттук курама команда менен түзгөн келишими 2030 жылга чейин күчүндө болот. Германиянын курама командасы 2026 жылдагы дүйнө чемпионатынын 1-16 финалда Парагвайга жеңилип мелдештен четтеген. Негизги убакыт 1-1 эсебинде аяктап, пенальтилер сериясында немистер 3-4 эсебинде утулушкан. Ушундан соң команданын башкы машыктыруучусу Юлиан Нагельсман кызматтан кеткен. Сиздер менен мен Бакай Жбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, бы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Президент Садыр Жапаров Нарын облусунда Балыкчы Кочкор темир жолунун жана Кочкор стансасынын ачылыш аземине катышты. Мамлекет башчысы Кочкор стансасына поезд менен келип, жаңы темир жол каттамын жеке өзү текшерип, аткарылган иштердин сапатына баа берди. Анан соң ал жаңы стансанын имаратын көрүп чыгып, анын инфраструктурасы менен таанышты. Мындан кийин Садыр Жапаров сөз сүйлөп, бул күн эгемендүү Кыргызстандын тарыхында дагы бир маанилүү этап катары кирерин белгиледи. Узундугу 63 чакырымды түзгөн Балык Кочкор тилкеси Балыкчы Карагече Макмал темир жол линиясынын куруу долбоорунун биринчи этабы болуп калды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, көл жээгиндеги туристтик сезондун кызуу маалында жарандарга балдарды кароосуз калтырбоо жана мас абалында сууга кирбөө зарылчылыгын эскертишүүдө. Айрыкча Ысык көлдө саппорт, катер жана гидроцикл тебүүдө куткаруучу жилеттерди милдеттүү түрдө колдонуу талабы коюлууда. Мындан тышкары көл жээгинде суу техникаларын ижарага берген ишкерлерге ар бир кардарга коопсуздук нускамаларын өткөрүү жана жилеттерди толук камсыздоо боюнча катуу эскертүүлөрдү берип жатат. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сыйлыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиенге барабар болууда. 1 евро 99 сом 54 тиен, 1 орус рублу 1 сом 11 тиен, 1 казак тенгеси 18 тиен жана 1 кытай юаны 12 сом 90 тиенге деп бааланууда. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: yani все беру.
1: Яны, өзгөчө даамду деңиз деликатестери, Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
3: Логистикалык компания CBS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CBS. Ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555-950-110. Сайт CBS Чекиткейч. Instagram CBS Логистик. Ишмердүү лицензияланган.
4: Котлован этабынан батирь сатып алуу ар дайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557 0099 00. 0507 0099 00.
1: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягел, сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram'дагы фето стена чекит кейжи баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздар, бу микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкектеги жаштык аренада Кыргыз-Орус Славян университети өз тарыхында биринчи жолу 4,500 ашык адамдын катышуусунда жалпы университеттик бүтүрүү кечесин өткөрдү. Бул салтанаттуу иш-чарага КРСУ'нун 1128 бүтүрүүчүсүнө жогорку билими тууралуу дипломдор тапшырылды. Салтанатка жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев, Орус элчиси Сергей Ваконов баштаган расмий өкүлдөр катышып куттуктоо сөздөрүн сүйлөштү. Жаштык аренадагы бул кечеде окууда жана илимде өзгөчөлөнгөн КРСУ'нун мыкты студенттери атайын сыйлыктар менен сыйланып, майрамдык кече атамекендик жана чет элдик эстрада жылдыздарынын катышуусундагы чоң концерт менен коштолду. Дүйнөлүк жаңылыктардан. АКШнын бир катар ири шаарларында, өзгөчө Аризона штатындагы Феникс шаарында келерки жумада +47 градуска чейин жеткен экстремалдык ысык аба ырайы күтүлүүдө. Кубезер синоптиктеринин маалыматына ылайык, дүйшөмбүдөн бейшембиге чейин улана турган бул аптап жогорку ылымдуулук менен коштолуп, ден соолукка олуттуу коркунуч жаратат. Кытайдын Гуандун провинциясында башталган катуу тайфундан улам 710 миңден ашык жергиликтүү тургун коопсуз жайларга эвакуацияланды. Жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары билдиргендей, шамалдын ылдамдыгы секундасына 45 метрге чейин жетип, тайфунга байланыштуу өзгөчө кырдаалга реакция кылуу деңгээли эң жогорку чекке көтөрүлдү. Учурда бул провинциянын 16 шаарында катуу шамалдын жана суу ташкындарынын кесепеттерин алдын алуу үчүн өзгөчө чукул чаралар ишке киргизилди. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
5: Alim School – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Alim School – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа, Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
6: Деятельность лицензирована.
7: Уже

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Президент Садыр Жапаров Нарын облусунда Балыкчы Кочкор темир жолунун жана Кочкор стансасынын ачылыш аземине катышты. Мамлекет башчысы Кочкор стансасына поезд менен келип, жаңы темир жол каттамын жеке өзү текшерип, аткарылган иштердин сапатына баа берди. Андан соң ал жаңы стансанын имаратын көрүп чыгып, анын инфраструктурасы менен таанышты. Мындан кийин Садыр Жапаров сөз сүйлөп, бул күн эгемендүү Кыргызстандын тарыхында дагы бир маанилүү этап катары кирерин белгиледи. Узундугу 63 чакырымды түзгөн Балык Кочкор тилкеси Балыкчы Карагече Макмал темир жол линиясынын куруу долбоорунун биринчи этабы болуп калды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, көл жээгиндеги туристтик сезондун кызуу маалында жарандарга балдарды кароосуз калтырбоо жана мас абалында сууга кирбөө зарылчылыгын эскертишүүдө. Айрыкча Ысык көлдө саппорт, катер жана гидроцикл тебүүдө куткаруучу жилеттерди милдеттүү түрдө колдонуу талабы коюлууда. Мындан тышкары көл жээгинде суу техникаларын ижарага берген ишкерлерге ар бир кардарга коопсуздук нускамаларын өткөрүү жана жилеттерди толук камсыздоо боюнча катуу эскертүүлөрдү берип жатат. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сыйлыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиенге барабар болууда. 1 евро 99 сом 54 тиен, 1 орус рублу 1 сом 11 тиен, 1 казак тенгеси 18 тиен жана 1 кытай юаны 12 сом 90 тиенге деп бааланууда. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Киджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики без осадков. В отдельных районах возможны кратковременные грозы. В Чуйской области днем сегодня без осадков и воздух прогреется до 36 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях температура воздуха составит 38 градусов со знаком плюс. На Исакуле возможны кратковременные грозы и плюс 27. В Нарыне столбик термометра поднимется до плюс 30 градусов. И в Бишкеке сегодня днем переменная облачность и плюс 36 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Киджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо». Сила в надежности. Жарнама.
3: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
4: Ич оорубаш үчүн.
5: Ичкенден кийин баш оорубаш үчүн.
6: Ууланууга каршы энтероскелди кабыл ал.
5: Энтероскел.
4: Ууланууда, баш жазууда, аллергияда.
7: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номери KG33266-09-759-2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.
8: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%-дан 15%-га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк, Имараты, Ошарым, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
10: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент — бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнөктөш. Денсиапин көчөсү 351. Instagram Автоэлемент KG.
11: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкан курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык короо. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкан Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
12: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Люд күнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Люд күнүндө бары бар. 0504-4949-00. Люд Чекит KG.
13: Нуран Парк — Нуран курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк — үй бүлө үчүн үй.
14: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси — такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
0: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
15: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
16: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкектеги Жаштык аренада Кыргыз-Орус Славян университети өз тарыхында биринчи жолу 4,5 миңден ашык адамдын катышуусунда жалпы университеттик бүтүрүү кечесин өткөрдү. Бул салтанаттуу иш-чарага КРСОнун 1128 бүтүрүүчүсүнө жогорку билими тууралуу дипломдор тапшырылды. Салтанатка жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев, Орусия элчиси Сергей Ваконов баштаган расмий өкүлдөр катышып куттуктоо сөздөрүн сүйлөштү. Жаштык аренадагы бул кечеде окууда жана илимде өзгөчөлөнгөн КРСОнун мыкты студенттери атайын сыйлыктар менен сыйланып, майрамдык кече атамекендик жана чет элдик эстрада жылдыздарын катышуусундагы чоң концерт менен коштолду. Дүйнөлүк жаңылыктардан. АКШнын бир катар ири шаарларында, өзгөчө Аризона штатындагы Феникс шаарында келерки жумада +47 градуска чейин жеткен экстремалдык ысык аба ырайы күтүлүүдө. Кувезер синоптиктеринин маалыматына ылайык, дүйшөмбүдөн бейшембиге чейин улана турган бул аптап жогорку ынымдуулук менен коштолуп, ден соолукка олуттуу коркунуч жаратат. Кытайдын Гуандун провинциясында башталган катуу тайфундан улам 710 миңден ашык жергиликтүү тургун коопсуз жайларга эвакуацияланды. Жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары билдиргендей, шамалдын ылдамдыгы секундасына 45 метрге чейин жетип, тайфунга байланыштуу өзгөчө кырдаалга реакция кылуу деңгээли эң жогорку чекке көтөрүлдү. Учурда бул провинциянын 16 шаарында катуу шамалдын жана суу ташкындарынын кесепеттерин алдын алуу үчүн өзгөчө чукул чаралар ишке киргизилди. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра өтө албай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткеже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: Кытайдагы номер биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Немис трактору гымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз. Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
1: Кайда?
0: КРСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КРСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КРСУ чекит ээдүү чекит КЖ. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777-43-12-11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий. Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандын кыз-келиндер курама командасы U20 Тажикстандагы Борбор Азия чемпионатында 3-чү орунду ээледи. Борбор Азия футбол чемпионаты 21-25 июль күндөрү Тажикстандын Гисар шаарында өттү. Белдешке 4 команда катышып, алар бири-бири менен айлампа системасы боюнча беттешет көрүштү. Кыз-келиндер курама командасы Өзбекстандын курама командасына 1-0 Иранга 2-1 эсебинде жеңилип, Тажикстандын командасын 2-0 эсебинде утуп алды. Жыйынтыгында Кыргызстандын курама командасы турнирде 3-чү орун менен аяктады. Кыргызстандык спортчулар Иорданияда өткөн жаштар арасындагы Азия чемпионатында дзюдо боюнча 4 медаль жеңишти. 20 жашка чейинки спортчулар арасында өткөн мелдеш 18-19 июлда Аман шаарында уюштурулду. Турнирде эркектер жана кыз-келиндер арасында жалпысынан 14 комплект медаль ойнотулуп, Кыргызстанды 17 спортчу өкүлчүлүк кылды. Жыйынтыгында кыргызстандык спортчулар 2 күмүш жана 2 коло медаль багындырышты. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Немис адиси Юрген Клоп Германиянын улуттук курама командасынын башкы машыктыруусу болуп дайындалды. Бул тууралуу Германиянын футбол союзу расмий сайт аркылуу жарыялады. Адистин улуттук курама команда менен түзгөн келишими 2030 жылга чейин күчүндө болот. Германиянын курама командасы 2026 жылдагы дүйнө чемпионатынын 1-16 финалда Парагвайга жеңилип мелдештен четтеген. Негизги убакыт 1-1 эсебинде аяктап, пенальтилер сериясында немистер 3-4 эсебинде утулушкан. Ушундан соң команданын башкы машыктыруучусу Юлиан Нагельсман кызматтан кеткен. Сиздер менен мен Бакай Азбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Президент Садыр Жапаров Нарын облусунда Балыкчы-Кочкор темир жолунун жана Кочкор стансасынын ачылышы замине катышты. Мамлекет башчысы Кочкор стансасына поезд менен келип, жаңы темир жол каттамын жеке өзү текшерип, аткарылган иштердин сапатына баа берди. Анан соң ал жаңы стансанын имаратын көрүп чыгып, анын инфраструктурасы менен таанышты. Мындан кийин Садыр Жапаров сөз сүйлөп, бул күн эгемендүү Кыргызстандын тарыхында дагы бир маанилүү этап катары кирерин белгиледи. Узундугу 63 чакырымды түзгөн Балык Кочкор тилкеси Балыкчы Карагече Макмал темир жол линиясынын куруу долбоорунун биринчи этабы болуп калды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, көл жээгиндеги туристтик сезондун кызуу маалында жарандарга балдарды кароосуз калтырбоо жана мас абалында сууга кирбөө зарылчылыгын эскертишүүдө. Айрыкча ысык көлдө саппорт, катер жана гидроцикл тебүүдө куткаруучу жилеттерди милдеттүү түрдө колдонуу талабы коюлууда. Мындан тышкары көл жээгинде суу техникаларын ижарага берген ишкерлерге ар бир кардарга коопсуздук нускамаларын өткөрүү жана жилеттерди толук камсыздоо боюнча катуу эскертүүлөрдү берип жатат. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сыйлыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйынга барабар болууда. 1 евро 99 сом 54 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 11 тыйын, 1 казак тенгеси 18 тыйын жана 1 кытай юаны 12 сом 90 тыйынга деп бааланууда. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: АИ 92, Супер 92, Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
2: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал. 0550-08-88-81.
3: Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-50-02.
4: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
5: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
6: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан, чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкектеги Жаштык Аренада Кыргыз-Орус Славян университети өз тарыхында биринчи жолу 4,5 миңден ашык адамдын катышуусунда жалпы университеттик бүтүрүү кечесин өткөрдү. Бул салтанаттуу иш-чарага КРСОнун 1128 бүтүрүүчүсүнө жогорку билими тууралуу дипломдор тапшырылды. Салтанатка жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев, Орусиянын элчиси Сергей Ваконов баштаган расмий өкүлдөр катышып куттуктоо сөздөрүн сүйлөштү. Жаштык аренадагы бул кечеде окууда жана илимде өзгөчөлөнгөн КРСОнун мыкты студенттери атайын сыйлыктар менен сыйланып, майрамдык кече атамекендик жана чет элдик эстрада жылдыздарынын катышуусундагы чоң концерт менен коштолду. Дүйнөлүк жаңылыктардан. АКШнын бир катар ири шаарларында, өзгөчө Аризона штатындагы Феникс шаарында келерки жумада плюс 47 градуска чейин жеткен экстремалдык ысык аба ырайы күтүлүүдө. Кубезер синоптиктеринин маалыматына ылайык, дүйшөмбүдөн бейшембиге чейин улана турган бул аптап жогорку ынымдуулук менен коштолуп, ден соолукка олуттуу коркунуч жаратат. Кытайдын Гуандун провинциясында башталган катуу тайфундан улам 710 миңден ашык жергиликтүү тургун коопсуз жайларга эвакуацияланды. Жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары билдиргендей, шамалдын ылдамдыгы секундасына 45 метрге чейин жетип, тайфунга байланыштуу өзгөчө кырдаалга реакция кылуу деңгээли эң жогорку чекке көтөрүлдү. Учурда бул провинциянын 16 шаарында катуу шамалдын жана суу ташкындарынын кесепеттерин алдын алуу үчүн өзгөчө чукул чаралар ишке киргизилди. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы?
6: Токтой туруңуз.
5: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң короо, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
7: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
8: Деятельность лицензирована. Дарите же!

0: Авторадио.
1: В городе

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Жаратылыш ресурстары министрлиги Кореянын эл аралык кызматташтык агенттиги менен биргеликте Кыргыз Республикасында абанын сапатын жакшыртуу долбоорун ишке ашырууда. Мекемеде билдиришкендей, тараптардын жолугушуусунда абага бөлүнүп чыккан зыяндуу заттарды азайтуу, заманбап башкаруу системаларын өнүктүрүү жана адистерди окутуу маселелери талкууланды. Долбоорун алкагында социалдык жана билим берүү мекемелеринде зыянсыз, таза жылытуу технологиялары колдонулат. Эки тарап бул багыттагы натыйжалуу кызматташтыкты жигердүү улантууну макулдашышты. Талас шаарында мамлекеттик ипотекалык программанын алкагында курулган көп кабаттуу үйдөн аскер кызматкерлерине жаңы батирлердин ачкычтары салтанаттуу түрдө тапшырылды. Коргоо министрлигинен билдиришкендей, иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Адылбек Касымалиев, коргоо министрлигинин биринчи орун басары Таалайбек Шаршеев жана аскерлердин үй бүлөлөрү катышты. Буга чейин аталган программанын алкагында Каракол шаарында жана Кара Суу районунда кызмат өтөгөн аскер кызматкерлери да турак жай менен камсыз болушкан. Башка жаңылыктардан, жасалма интеллект болжол менен 5 жылдан кийин жалпы адамзаттан акылдуураак болуп калышы мүмкүн. Бул тууралуу Tesla компаниясынын негиздөөчүсү Илон Маск Экономист журналына берген маегинде билдирди. Анын айтымында, келечекте жасалма интеллект адамга караганда начар аткарган тапшырма дээрлик калбайт. Учурда 2026 жыл экендигин айткан Маск 10 жылдан кийинки келечекти көрүү кызыктуу болорун кошумчалады. Кадырман радио кармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!
4: Вперед!

0: жеген келген азықтың бары бар. Гирда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тон ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан, чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкектеги Жаштык Аренада Кыргыз-Орус Славян университети өз тарыхында биринчи жолу 4,5 миңден ашык адамдын катышуусунда жалпы университеттик бүтүрүү кечесин өткөрдү. Бул салтанаттуу иш-чарага КРСУ'нун 1128 бүтүрүүчүсүнө жогорку билими тууралуу дипломдор тапшырылды. Салтанатка жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев, Орусиянын элчиси Сергей Ваконов баштаган расмий өкүлдөр катышып, куттуктоо сөздөрүн сүйлөштү. Жаштык аренадагы бул кечеде окууда жана илимде өзгөчөлөнгөн КРСУ'нун мыкты студенттери атайын сыйлыктар менен сыйланып, майрамдык кече атамекендик жана чет элдик эстрада жылдыздарынын катышуусундагы чоң концерт менен коштолду. Дүйнөлүк жаңылыктардан. АКШнын бир катар ири шаарларында, өзгөчө Аризона штатындагы Феникс шаарында келерки жумада +47 градуска чейин жеткен экстремалдык ысык аба ырайы күтүлүүдө. Кубезер синоптиктеринин маалыматына ылайык, дүйшөмбүдөн бейшембиге чейин улана турган бул аптап жогорку ынымдуулук менен коштолуп, ден соолукка олуттуу коркунуч жаратат. Кытайдын Гуандун провинциясында башталган катуу тайфундан улам 710 миңден ашык жергиликтүү тургун коопсуз жайларга эвакуацияланды. Жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары билдиргендей, шамалдын ылдамдыгы секундасына 45 метрге чейин жетип, тайфунга байланыштуу өзгөчө кырдаалга реакция кылуу деңгээли эң жогорку чекке көтөрүлдү. Учурда бул провинциянын 16 шаарында катуу шамалдын жана суу ташкындарынын кесепеттерин алдын алуу үчүн өзгөчө чукул чаралар ишке киргизилди. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-июнга чейин уланат.

0: же Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү күч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла Индекс М.
3: Реклама на Авторадио. 0.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Кыргызстандын кыз-келиндер курама командасы U20 Таджикстандагы Борбор Азия чемпионатында 3-чү орунду ээледи. Борбор Азия футбол чемпионаты 21-25 июль күндөрү Таджикстандын Гисар шаарында өттү. Белдешке 4 команда катышып, алар бири-бири менен айланма системасы боюнча беттеш өткөрүштү. Кыз-келиндер курама командасы Өзбекстандын курама командасына 1-0 Иранга 2-1 эсебинде жеңилип, Таджикстандын командасын 2-0 эсебинде утуп алды. Жыйынтыгында Кыргызстандын курама командасы турнирде 3-чү орун менен аяктады. Кыргызстандык спортчулар Иорданияда өткөн жаштар арасындагы Азия чемпионатында дзюдо боюнча 4 медаль жеңишти. 20 жашка чейинки спортчулар арасында өткөн мелдеш 18-19 июлда Аман шаарында уюштурулду. Турнирде эркектер жана кыз-келиндер арасында жалпысынан 14 комплект медаль ойнотулуп, Кыргызстанды 17 спортчу өкүлчүлүк кылды. Жыйынтыгында кыргызстандык спортчулар 2 күмүш жана 2 коло медаль багындырышты. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Немис адиси Юрген Клоп Германиянын улуттук курама командасынын башкы машыктыруусу болуп дайындалды. Бул тууралуу Германиянын футбол союзу расмий сайты аркылуу жарыялады. Адистин улуттук курама команда менен түзгөн келишими 2030 жылга чейин күчүндө болот. Германиянын курама командасы 2026 жылдагы дүйнө чемпионатынын 1-16 финалда Парагвайга жеңилип мелдештен четтеген. Негизги убакыт 1-1 эсебинде аяктап, пенальтилер сериясында немистер 3-4 эсебинде утулушкан. Ушундан соң команданын башкы машыктыруучусу Юлиан Нагельсман кызматтан кеткен. Сиздер менен мен Бакай Ажбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Саламатсыздар, бу микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Президент Садыр Жапаров Нарын облусунда Балыкчы-Кочкор темир жолунун жана Кочкор стансасынын ачылыш аземине катышты. Мамлекет башчысы Кочкор стансасына поезд менен келип, жаңы темир жол каттамын жеке өзү текшерип, аткарылган иштердин сапатына баа берди. Анан соң ал жаңы стансанын имаратын көрүп чыгып, анын инфраструктурасы менен таанышты. Мындан кийин Садыр Жапаров сөз сүйлөп, бул күн эгемендүү Кыргызстандын тарыхында дагы бир маанилүү этап катары кирерин белгиледи. Узундугу 63 чакырымды түзгөн Балык Кочкор тилкеси, Балыкчы Карагече, Махмал темир жол линиясынын куруу долбоорунун биринчи этабы болуп калды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, көл жээгиндеги туристтик сезондун кызуу маалында жарандарга балдарды кароосуз калтырбоо жана мас абалында сууга кирбөө зарылчылыгын эскертишүүдө. Айрыкча ысык көлдө саппорт, катер жана гидроцикл тебүүдө куткаруучу жилеттерди милдеттүү түрдө колдонуу талабы коюлууда. Мындан тышкары көл жээгинде суу техникаларын ижарага берген ишкерлерге ар бир кардарга коопсуздук нускамаларын өткөрүү жана жилеттерди толук камсыздоо боюнча

0: катуу эскертүүлөрдү берип жатат. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сыртта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиенге барабар болууда. 1 евро 99 сом 54 тиен, 1 орус рублу 1 сом 11 тиен, 1 казак тенгеси 18 тиен жана 1 кытай юаны 12 сом 90 тиенге деп бааланууда. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики без осадков, в отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем солнечно и до 35 градусов тепла, ночью температура воздуха опустится до плюс 19, в Орской, Баткенской и Джалабадской областях без осадков и до плюс 39 днем, ночью плюс 26. На Исыкуле днем возможны кратковременные дожди и грозы, воздух прогреется днем до 27 градусов тепла, ночью ожидается до плюс 17. В Нарыне кратковременные грозы и плюс 32, ночью столбик термометра опустится до 14 градусов. И в городе Бишкек, по сообщению Кыргызгидромета, завтра днем без осадков, днем воздух прогреется до плюс 35 градусов, ночью температура воздуха опустится до плюс 19. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Дернома.
3: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита буюктору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита буюкторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз. Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS. Ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555-950-110. Сайт CPS Чекиткейче. Инстаграм CPS Логистик. Ишмердүү лицензияланган. Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын RedPay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүч май үчүн 50 тыйын арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүч май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. RedPay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Жайдын кызыгы эми башталды. Кызыктуу сунуштарды колдон чыгарбаңыз. Биохимия 13 анализдер топтому болгону 1590 сом. Ай сайын чоң арзандатуулар күтөт. Акция 20 июлдан 2 августка чейин жарактуу. Толук маалымат Гематез Чекиткейжи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Катлаван этабынан батир сатып алуу ар дайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557-009900. 0557-009900.
5: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
6: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Нормпати Чекиткейджин. Телефон 0504-08-8080. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
7: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель. Сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт. Жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Инстаграмдагы фето Чекиткейжи баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508-700-900.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкектеги Жаштык аренада Кыргыз Орус Славян университети өз тарыхында биринчи жолу 4,500 ашык адамдын катышуусунда жалпы университеттик бүтүрүү кечесин өткөрдү. Бул салтанаттуу иш-чарага КРСОнун 1128 бүтүрүүчүсүнө жогорку билими тууралуу дипломдор тапшырылды. Салтанатка жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев, Орусиянын элчиси Сергей Ваконов баштаган расмий өкүлдөр катышып, куттуктоо сөздөрүн сүйлөштү. Жаштык аренадагы бул кечеде окууда жана илимде өзгөчөлөнгөн КРСОнун мыкты студенттери атайын сыйлыктар менен сыйланып, майрамдык кече атамекендик жана чет элдик эстрада жылдыздарынын катышуусундагы чоң концерт менен коштолду. Дүйнөлүк жаңылыктардан. АКШнын бир катар ири шаарларында, өзгөчө Аризона штатындагы Феникс шаарында келерки жумада +47 градуска чейин жеткен экстремалдык ысык аба ырайы күтүлүүдө. Кувезер синоптиктеринин маалыматына ылайык, дүйшөмбүдөн бейшембиге чейин улана турган бул аптап жогорку нымдуулук менен коштолуп, ден соолукка олуттуу коркунуч жаратат. Кытайдын Гуандун провинциясында башталган катуу тайфундан улам 710 миңден ашык жергиликтүү тургун коопсуз жайларга эвакуацияланды. Жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары билдиргендей, шамалдын ылдамдыгы секундасына 45 метрге чейин жетип, тайфунга байланыштуу өзгөчө кырдаалга реакция кылуу деңгээли эң жогорку чекке көтөрүлдү. Учурда бул провинциянын 16 шаарында катуу шамалдын жана суу ташкындарынын кесепеттерин алдын алуу үчүн өзгөчө чукул чаралар ишке киргизилди. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
5: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
6: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
7: Алимскул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алимскул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
8: Деятельность лицензирована.
9: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
10: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
11: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
12: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1 H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. Три дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николайн».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Саламатсыздар, бұл микрофонда Ғанат Қадыржан. Чарылыштың демеуіршісі MR Group құрылыш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылықтар түрмегі. Президент Садыр Жапаров Нарын облысында Балықчы Қошқор темір жолының жаңа Қошқор стансасының ашылышы зіміне қатысты. Мемлекет басшысы Қошқор стансасына пойыз менен келіп, жаңа темір жол қаттамын жеке өзі тексеріп, атқарылған іштердің сапатына баға берді. Анан соң ал жаңа стансаның имаратын көріп шығып, оның инфраструктурасы менен танышты. Мұнан кейін Садыр Жапаров сөз сөйлеп, бұл күн егеменді Қырғызстанның тарихында дағы бір маңызды этап қатары кірерін белгіледі. Ұзындығы 63 шақырымды түзген Балықчы Қошқор тілкесі Балықчы Қарагече Мақмал темір жол линиясының құру долборының бірінші этабы болып қалды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин баспасөз кызматы билдиргендей, көл жээгиндеги туристтик сезондун кызуу маалында жарандарга балдарды кароосуз калтырбоо жана мас абалында сууга кирбөө зарылчылыгын эскертишүүдө. Айрыкча ысык көлдө саппорт, катер жана гидроцикл тебүүдө куткаруучу жилеттерди милдеттүү түрдө колдонуу талабы коюлууда. Мындан тышкары көл жээгинде суу техникаларын ижарага берген ишкерлерге ар бир кардарга коопсуздук нускамаларын өткөрүү жана жилеттерди толук камсыздоо боюнча катуу эскертүүлөрдү берип жатат. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сыйлыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиынга барабар болууда. 1 евро 99 сом 54 тиын, 1 орус рублу 1 сом 11 тиын, 1 казак тенгеси 18 тиын жана 1 кытай юаны 12 сом 90 тиынга деп бааланууда. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Ганат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: в океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552-525-555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
3: Даамдуу тамактангыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Глово аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: 12-11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Шеф-гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф-гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.

0: Авторадио толқын өз эфирін улантат. Угармандар, буга чейин жарыялаган күндүн темасына угармандарыбыз өзгөчө билдирүүлөрдү узатууда. Чындыгында абдан мындай көңүл көтөрөрлүк окуяларда жазып жаткан чагы себеп дегенде, мен буга чейин саат башында айткандай эле опур-топур болуп бир жака чыгарда сөзсүз бир нерсени унутуп кетебиз, анан бири-бирибизге шылтайбыз деп бул жака жазып аткан учурум. Анан угарманыбыз жазыптыр, азыркы күндө актуалдуу болуп жаткан жана Кытайдын отургучтары, үстүлдөрү мына ошол абдан мындай керек экен жана ыңгайлуу экен, ошол нерсени сунуштайм. Баасы деле кымбат деле эмес, жана бул жака өзүнүн ссылкасын жазып жөнөтүп кошуп жөнөтүп коюптур ватсап номерибизге, ушул жактан алсаңыздар болот деп. Биз угармандарга кандай бөлүшөбүз? Баракчасын ачып таап, анан кийин айтып өтөлү алдын, э?
1: Буюрса. Менин эң биринчи эле салганым дейт, бул күндөн коргочу кирем, мурдамага эч нерсе болбойт деп жүрүп, биринчи күнү эле күйүп калып, калган 3 күн көлгө түшпөй отургам дейт. Ошондон кийин корком дейт, анан сөзсүз түрдө жаныма китеп алам дейт. Кызыгы, жыл сайын көтөрүп барам, бирок бир дагы жолу аягына чейин окуган эмесмин дейт. Китеп деле мени менен эс алып келет окшойт деген күлкүлүү бир смайликти жөнөтүп коюп турганыбыз.
0: Жакшы эле баштайт, анан кийин эс алууга кеткенден кийин кызыктар башталганда

0: анан ал китеп өзүнчө бир текчеге туруп калат окшойт да бир бурчка э.
1: Ооба, биздин апам эс алууга чыкканда үйдү көтөрүп көчүрүп эле бараткандай даярданат дейт. Идиштен баштап жибийнеге чейин салат, анан эң кызыгы керектүү нерсенин баары чындап эле апамдан чыгат дейт. Бул жакта угарманыбыз жазып тур ошентип. Ыңгайлуу бут кийимди сөзсүз алам дейт. Бир жолу жаңы бут кийим менен саякатка чыгып укмуш эле бутумду мозоль каптап кеткен дейт.
0: Ооба,
1: сүрөттө сулуу, жашоодо болсо аябай аксагам деген билдирүүсүн сатат экен.
0: Сүрөттө сулуу, жашоодо аксагам. Сонун салыштырган экен, сиз рахмат айталы билдирүүлөр үчүн. Дагы узатыңыз, алдыда бөлүшөбүз. Ага чейин биз бүгүнкү күндөгү кызыктарды карайлычы.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.
0: 27 июль календарда жай мезгилинин 2-чи айындагы мына мынтип кемирип кемирип соңуна чыгарып бара жаткан учурубуз. Анда эмесе бүгүн 1612 жылы Осман империясынын келечектеги султаны Мурат 4 жарык дүйнөгө келген экен. Мындай тарыхты сүйгөндөр, жанакы түрк сериалдарын, кино тасмаларды жатага алып көргөндөргө сонун маалымат экен да.
1: Ал эми 1900 жылы тест атымдардын падышасы аталган гамбургер дагы пайда болгон экен. Бүгүн дүйнө жүзүндөгү эң популярдуу тамактардын бири болгон гамбургерди эгерде сиз бүгүн кечки тамак жасай элек болсоңуз, анда сунуштайбыз. Гамбургер жеңиздер бүгүн.
0: Ошондой эле биз баягы күндүн темасын жөн жерден айтып аткан жокпуз. Бүгүн кемпинг күнү деп айттык. Жаратылыш коюнуна чатыр тигип шаардын ызуучусунан алыстап эс алууну айжанга окшоп жакшы көргөндөр үчүн мыкты шылтоо, мыкты майрамдын бири экен. Бул нерсе чындыгында мындай өнүгүп жатканы, көп эс алууга мына ушул көрүнүштөрдү колдонуп жатканы кубантат экен чындыгында.
1: Ооба, чын эле биздин жаратылыштагы ал нерсеге мындай мүмкүнчүлүк берет го.
0: Ооба,
1: ошол себептен эң сонун майрам. Ал эми Польшада бүгүн бойдоктор күнү майрамдалып жаткан экен. Азат, бүгүн Польшага жөнөңүз. Бул күн түгөйү жок адамдарга арналган өзгөчө дата катары календарга кирген экен. Ошол себептен биз дагы сиздин үйүңүздө кандай майрам бүгүн 27 июль күнү айтып койсоңуз болот, биз куттуктап алууга даярбыз. 0709 118 118.
0: Кеттик алдыган байкелүү оюнубуз күтүп турат, аны өткөзүп албаңыз.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарынын Ленин районунда Лушихин көчөсү капиталдык оңдоодон кийин толугу менен ачылды. Муниципалитеттен билдиришкендей, курулуш иштери Лев Толстой көчөсүнөн тартып узундугу 600 метрлик тилкеде жүргүзүлдү. Оңдоонун жүрүшүндө жаңы асфальт бетон төшөлүп, заманбап ирригациялык система орнотулду жана тротуарлар салынды. Курулуш монтаждоо иштерин Суу 4-нчү каравалта жоопкерчилиги чектелген коому аткаргандыгы белгилүү болду. Жарандык авиация мамлекеттик агенттиги Кыргызстанга каттаган бардык аба кемелеринин бортунда жүргүнчүлөрдү маалымдоодо кыргыз тилин милдеттүү түрдө колдонуу талабы киргизилүүдө. Кыргызстан аэропорттору акционердик коомуна билдиришкендей, буга чейин эл аралык каттамдарда маалымат англис, орус жана каттам аткарылган өлкөнүн тилинде берилсе, мындан ары мамлекеттик тил да кошулат. Жаңы эреже ата мекендик жана өлкөгө учкан бардык чет өлкөлүк авиакомпанияларга жайылтылат. Ага ылайык учактын учуп конушу, коопсуздук эрежелери жана авиациялык нускамалар сыяктуу негизги кулактандыруулар кыргыз тилинде толук жана так жарыяланышы шарт. Бучук кенинде пайдалуу кен казып алган компаниянын өндүрүштүк калдыктары шамал менен жайытка тарап кеткендиги жаратылыш ресурстары министрлиги тарабынан тастыкталды. Нарын аймактык башкармалыгы жергиликтүү тургундардын маалыматы боюнча жеринде ыкчам текшерүү жүргүзүп, калдыктардын жайытка жайылганын аныктаган. Көрүлгөн чаралардын натыйжасында аймак толугу менен тазаланып иретке келтирилди. Жаратылышты коргоо мыйзамдарын бузугандыгы үчүн ишканага укук бузуулар жөнүндө кодексине ылайык 23,000 сом айыппул салынды. Ишкана жетекчилигине экологиялык ченемдерди так сактоо боюнча катуу эскертүү берилди. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра өтө албай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке ийже. Автостар. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандатуы алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Қарек оптикасы. Бұл чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Қарек оптикасы. Бұл 15 000 ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Балдарымдын атасы деп аталат булар. Нури чыгармачылык жолунда азыр тай торудай чагып бара жаткан чагым, керемет ырларды жаратып жаткан кербезим. Биз ийгиликтерди калып, азыр күндүн темасына келген каттарды окуйун анда эмесем. Сиз эс алууга чыкканда сөз түрдө жаныңызга эмне алып кетесиз? Эмне алып алышыңыз керек? Кеп кеңеш айта кетсеңиз болот.
1: Билдирүүлөр бар экен, эс алууга сөзсүз карта же колго бир аз накталай акча алам дейт. Бир жолу тоодо интернет жок болуп калып, QR иштебей тамакка төлөй албай калганбыз дейт. Жакшы адамдар жардам беришкен дейт. Мен дагы буга чейин дагы айтып өткөм, нарынга барганда ошондой учурга кабылганмын. Акча накталай акча жок болуп калып, тилекке каршы ошол Ташрабаттын кире беришинде башка адамдардан сурап 50 сом берип турганчы, 100 сом берип турганчы деп анан бизге жардам беришкен. Жигиндеринде.
0: Ошолорду мындай чогултуп атканан кийин бердиң, э? Анан кайра кайтарып.
1: Кайтарган жокпуз, жок. Өзүрү макул деп эле жөн эле койгула деп эле коюшту анан макул деп бизде кирип кеттик.
0: Кызымдын тейигин карачы.
1: Мен чемоданга дайыма бир комплект ашыкча кийим салам дейт. Кереги жок деген нерсе сөзсүз керек болуп калат экен. Анткени деген СМС билдирүүнү узаткан экен, чет өлкөгө чыкканда ошондой нерсе иштейт дейт. Эс алууга барганда саатымды чечип коем дейт, телефонду да мүмкүн болушунча аз кармайм. Мен үчүн чыныгы эс алуу саат канча болгонун билбей жашаган күндөр дейт. Баса кемпинг күнүңөр менен да куттуктайм дейт. Жакында ошондой пландар бар дейт. Атайын набор сатып алганга деген СМС билдирүүнү узаткан экен.
0: Ал буга чейин да айтып өттүк, чындыгында керемет экен. Мен дагы бир бөлүгүн мындай достордон алып колдонуп көрдүм. Ай жыргалат экен да.
1: Кандайсыңар дейт. Менин жолдошум эс алууга бир эле футболка менен чыгып кете берет дейт. Мен болсо балким суук болот, балким ысык болот, балким ресторанга барабыз, балким тоого барабыз деп жарым шкафты салып алам дейт. Болгондо дагы 3 бала менен ошол нерсени абдан өзүмө жакын нерсе кылып алыптырмын деген СМС билдирүүнү узаткан экен. Ошол ушундай билдирүүлөр бар азырынча. Анан аябай сонун оюн баштаптырсыңар Азат Айжан дейт. Петролиумдун чектерин топтоп эле атам, топтоп эле атам деген СМС билдирүү бар экен. Аракет жасаңыз, балким сизге биз дагы белек берип калабыз.
0: Ошолор топтобой бизге жөнөтө калыңыздар. 0709 118 118 биздин WhatsApp номер. Азыр болсо бул байгеле оюнубузда дагы керек болот.
2: Авторадиодо фрагмент оюну.
0: Байгеле оюнубуз фрагмент старт алды. Биз болсо колубуздагы чакыруу баракчасын бул оюнда ийгиликтүү аткарып катышкан болсоңуз, анда сизге кубануу менен тапшырабыз. Кайсыл жака деп кызыккан болсоңуздар, анда Бродвей кинотеатрынан 2 кишилик жолдомону ыйгарабыз. Туура айтып атам го.
1: Жаңы апта башталды, демек жаңы тасмаларга дагы убакыт келди. Күндөлүк жумуштан кийин маанайды өзгөртүүнүн эң жакшы жолдорунун бири бул жакшы кино. Бродвей кинотеатрларында чоң экран, сапаттуу үн жана жагымдуу атмосфера сизди күтөт. Досторуңуз мененби, үй бүлөңүз мененби, же сүйүктүү адамыңыз мененби кино көрүүгө себеп ар дайым табылат. Бул аптада өзүңүзгө дал ушул нерсени белек кылыңыз. Бродвей кинотеатры окуялар чоң экранда жандаган жер.
0: Анда эмесе оюнубузду баштайлы. Атайын фрагмент жаңыртабыз белгилүү бир тасмадан. Сиз болсо таап туруп биринчи болуп бизге WhatsApp'ка туура жоопту узатышыңыз керек.
3: Айзура, мен төлөйүн да.
4: Кандай төлөйсүн? Төлөйсүн. Ай, биз деген ар бир стаканга качып бересиз да, нарасың.
3: Сен мени акча дегенде бөлөсүң, э?
4: Ай, сен деле иттин акчасын лакылдатып алып кетесиң го?
0: Лакылдатып деген жери жакшы, э? Карыз доолап көрдүң беле, Айжан? Лакылдатып.
1: Эми лакылдатпасак дагы бир эки мындай эскертип койгон учурлар болгон. Бул жакта дароо эле туура жоопторду жазып жатышат угармандарыбыз. Анан туура эмеси дагы бар алардын арасында.
0: Анда туура жоопту жазып жатышса ошонун биринчиси ким болуп жөнөт деп таап туруп айта калалы.
1: Ооба, акыркы сандары 0402 номер менен аяктаган абонент сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул Жора жана Гуля деген СМС билдирүүнү узаткан.
0: Болчалар сизге жеңиш кутталсын. Жогорудагы чакыруу баракчаны сиздин колуңузга тапшырабыз. Кубануу менен жана куттуктайбыз.
1: Ооба, барып эс алып көңүл ачып келиңиз. Каалаган тасмаңызды көрөсүз Бродвей кинотеатрынан.
0: Күндүн темасына жана салам кат куттуктоолорду узатыңыз, алдыда окуйбуз.
2: Фрагмент оюн.

0: Ой, мына ушундай дүйнөгө белгилүү эки айымдан кереметтер тестем. Эмне деп сүйрөйдүн дагы эстен чыгып кетти окшойт. Айжан, күндүн темасына кайталандан көрө.
1: Ооба. Кандайсыздар дейт, биз сөзсүз түрдө дейт. Ой, кичинекей рюкзак алам дейт. Чемоданды мейманканага таштап, суу, көз айнек, телефонду салып алып, эркин басканга абдан ыңгайлуу дейт. Жакында эле Дубайда болуп келдик дейт. Мына ушул ыкманы колдондум дейт. Абдан көп бастык деген смс билдирүүнү узат экен. Угармандарыбыздын кайсыл жака бара жаткандарын дагы бизге кошуп айтып берип жатышкан чактары, ошол себептен абдан биз кубанычтабыз чынында.
0: Жана рахмат айтып коелу деген билдирүүлөр үчүн.
1: Эс алууга сөзсүз түрдө нымдуу салфетка алам дейт, анткени ушунчалык балдарга керектүү нерсе дейт. Кайда барбай эле ар дайым ошол нерсе жанымда дейт. Бет башын, көзүн тазалап турганга абдан ыңгайлуу нерсе дейт. Чынында эле. Биздин атам кайда барбай эле сөзсүз үйдөн нан алып чыгат дейт. Жолдо керек болот дейт. Баарыбыз күлөбүз, бирок аягында ошол нанды баарыбыз тизилип жеп отурган болобуз деген смс билдирүүнү жазган экен.
0: Бул жакта жазган экен угарманыбыз. Мен сөзсүз жакшы маанай алам дейт. Анткени бир нерсени унутуп калсаң сатып аласың, аба ырайы бузулса планды өзгөртөсүң. Эс алууну сонун кылган нерсе өзүңдүн маанайың жана жөө жолдоштордуку. Андыктан баарыңыздарга жакшы маанай каалайм. Авторадио азаматсыздар деп калтырыптыр. Сизге чоң рахмат. Сонун нерсе жаздыңыз чындыгында.
1: Ооба, анан бул жакта жана семечканы алгандар көп экен. Семечканы алабыз дейт, суусундуктарды салабыз жана узак жолго сапар алабыз деген билдирүү бар экен. Эң башкысы көйгөйлөрдү эле үйгө калтырып кетеличи дейт. Телефон, акча, кийим баардыгы табылат деген экен. Адам эс алууга чыгып алып деле жумушун ойлой берсе анда эс алуунун эмне кереги бар деген смс билдирүүнү узаткан экен. Азат, сиз эмне аласыз?
0: Мен

0: кийимдерди алам. Сөз түрүн ар кандай
1: эмал го эмал бул турган эле иш мындай өзгөчө эмне.
0: Андан сырткары ноутбук дайыма жанымда жүрөт, кайсыл жерге барбайын себеп дегенде жумушума байланыштуу. Андан сырткары мен деле ойлонуп көрүшүм керек экен.
1: Рюкзакта сөзсүз түрдө орун алган
0: э? Ооба.
1: Жакшы. Авторадио туулган күн ээлери бар экен, биз куттуктоого өтөр эле.
0: Сөз түрдө салам каттар жеткирбесек азыр уят болуп калабыз. Андыктан куттуктоолорду окуйлу.
1: Авторадио дейт, бүгүн туулган күн белгилеп жаткан апаңызды куттуктайбыз дейт. Апам аты Базаркан дейт, жүзүңүздөн жылмаюу, үйүңүздөн береке кетпесин, биздин бактыбызга аман болуңуз, биз сизди жакшы көрөбүз, бактылуу болуңуз деген ысымас билдирүүнү узаттан экен. Жолдошумду туулган күн менен куттуктаймын, үй бүлөбүздүн тириги болуп аман эсен жүр, балдарыбыздын жакшылыгын чогуу көрүп дагы көп бактылуу жылдарды өткөрөлү дейт. Аты Назар, менин атым болсо Назгуля деген ысымас билдирүүнү узаткан экен.
0: Жакшы.
1: Кандайсыңар Авторадио дейт, бүгүн силерди угуп жатканыбызга абдан кубанычтамын. Мен эң жакын курбумду туулган күн менен куттуктаймын дейт. Курбум мектептен башталган достугубуз өмүр бою улансын, кайгыңды тең бөлүшүп, кубанычыңды эки эселеп жүрө берейин деген ысымас билдирүүнү узаткан экен. Жакшы.
0: Кийинкиси билдирүүлөргө келип ооба,
1: майрам ээлер чынында эле көп экен. Кандайсыңар, петролиумдун акцияларын, шарттарын айтып коесуңарбы дейт. Сөз айтып коебуз, Бишкек петролиумга сөзсүз түрдө барышыңыз керек. Эми ал жактан азыр барыңыз дебейм, 2-3 күндүн аралыгында топтолгон чектериңиз бар болсо анда бизге жөнөтүңүз, биз сизди каттайбыз, анан рандомдуу түрдө жеңүүчүнү аныктайбыз.
0: Ооба, бул саатыбыздын алкагында биз бир угарманыбызды байкеле кылып табалык. Жаңы саат алкагында дагы байкелерибиз бар, белектерибиз менен аларды өткөзө албай бул кечти жеңиш менен жыйынтыктанганга даяр болуңуздар. Кеттик жаңы саатты көздөй, бизди Ислам Акматов жетелейт, алыстабаңыздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, бу микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Кыргызстанда өлкөнүн эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган негизги майрамдык иш-чаралар быйыл 11-12 сентябрда Талас шаарында өтөт. Министрлер кабинети билдиргендей, эгемендүүлүк күнү негизи 31 августта белгиленет. Бирок быйыл дал ушул күндөрү Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана көчмөндөр оюндарынын ачылышы өтөт. Ушуга байланыштуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев 25 июлда Талас облусунун 82 жылдыгына даярдык боюнча кеңешме өткөрдү. Анын жыйынтыгында мамлекеттик жана жер билик органдарына Таластагы майрамды жогорку деңгээлде уюштуруу боюнча бир катар тапшырмалар берилди. Кыргызстанда ушул жылдын октябрь айында пенсия кайрадан көбөйтүлүп эсептелип чыгат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев билдирди. Анын айтымында пенсиянын канчага өсөрү бюджеттин кирешесине байланыштуу болот. Социалдык фонддун маалыматы боюнча азыр өлкөдө пенсиянын эң аз өлчөмү 7100, ал эми орточо 11300 сомду түзөт. Мамлекет кепилдеген базалык бөлүк болсо 3170 сомду түзөт. Жергиликтүү сотторго биринчи жолу 5 жылдык мөөнөткө, ошондой эле чектүү куракка жеткенге чейин дайындалган судьялар ант бериши деп билдирди жогорку соттон. Президенттин жергиликтүү соттордун судьялары биринчи жолу 5 жылдык мөөнөткө дайындоо жөнүндө жарлыктарына ылайык судьялар ыйгарым укуктарын жүзөгө ашыруу үчүн дайындалышты. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen Candan.
1: Жандан ууга, жакшы маанай тартуулоого кызматтабыз. Авторадио толкуном, кечки шоубуздон жогоруда айтылгандай, дагы бир ирет биздин сүйүктүү каармандарыбызга кучак жайып ысык салам айталы жана бул саатыбызды официалдуу түрдө баштап алабыз.
2: Ооба, биз буга чейин дагы кабарлап өткөнбүз. Бүгүнкү күндүн темасы бекеринен айтылган жок. Бүгүн дүйнөлүк кемпинг күнү дагы белгиленип жаткан экен. Эгерде Азатка окшоп түшүнбөй калдым дегендер болсо, анда бул жаратылыштагы эс алуу дегендин бир терминологиясы болот. Болот экен. Болгондо дагы мындай атайын чатырларды орнотуп, очокторду өзүң жасап, жана туристтик атайын эмеректерди коюп алып эс алганга эмне жетсин? Ошол себептен ошол майрам урматына бизде бүгүн ошондой тема. Жаныңызда эс алууда сөзсүз түрдө эмне болот? Жаныңызга эмнени аласыз? Мына ошол тууралуу сүйлөшүүбүз.
1: Кармандар жазууда мындай аябай окуп алып мындай сүрдүп кеттим окшойт да. Сөзсүз түрдө фотоаппарат алам дейт, телефон деле жакшы тартат, бирок саякаттан кийинки сүрөттөрдү өзүнчө карап, профессионалдуу фотоаппаратка тартып, же болбосо видеого түшүргөндүн өзүнчө керемети бар. Анан келип ал нерсени эрикпей боеп монтаж кылам, мына ошону менен алектенем деп угарманыбыз жазгыл калтырган экен. Мындай көрүнүштөр көп болуп атат чындыгында. Тоо тарткан, кооздуктар тарткан, аны Кыргызстандын кооздугун чет өлкөгө даңазалап, рилстерди, ар кандай видеолорду түшүрүп жаткан бул дагы керемет көрүнүш чындыгында.
2: Эгерде мен жалгыз эс алууга бара турган болсом дейт, жанымдагы эң керектүү нерсе бул наушник дейт. Узак жол, терезеден көрүнгөн кооз жерлер жана сүйүктүү музыка менен эс алуум ушундан башталат деген билдирүүнү узаткан экен. Эс алууга чыксам биринчи эле документтерди дагы текшерем дейт. Бир жолу аэропортко жеткенде паспортум үйдө экенин эсиме түшкөн дейт. Ошондон бери паспорт биринчи орунга турат деген билдирүүнү узаткан экен. Бул чет өлкөлүк эс алууларга экен.
1: Бул жакта жазыптыр, мен сөзсүз кичинекей колонка алам дейт. Анандай портативдүү деп коеткам, кичине достор менен кечинде достор менен отурганда музыкасыз болбойт го. Бирок кошуналарды дагы унутпай акырын угабыз кээде дейт.
2: Музыканы кантип акырын угат?
1: Мындай өтө чоңойтпой дейт да, эгер кошуналар болуп калса. Эгер жок болсо анда даңкылдатып коем менимче.
2: Мен өзүмдүн учурумду айта кете турган болсом, эми кимге кызык болсо,
1: бизге кызык аябай.
2: Эс алууга барганда жолдо болобу же эс алуунун өзүндө болобу, сөзсүз түрдө кофе экен ар дайым. Бул салттуу нерсе экен.
1: Анан плет алам дейсиңби?
2: Мындан сырткары сөзсүз ичкенге суусундук, суу, суунун өзү.
1: Анын ээн бар эле алат да.
2: Жок, эми сөзсүз боло турган нерсе болуп атпайбызбы? Анан жагымдуу баарлашуу. Ошол нерсени, үч нерсени жаныбызга алат экенбиз.
1: Болгондо дагы ошол
2: баарлашуучу киши ар дайым теманы ортого кой деп, мен ал жооптуумун темага, тема ач дегенде эле мен сайрап беришим керек. Ошол
1: капчыкты да алып алышы керек, э?
2: Ал адам капчыкты да алып алыш керек. Болгондо да калыңынан. Мен сөзсүз жылуу байпак алам. Күндүз көлдө +30 болсо деле кечинде бутум үшүй берет дейт. Досторум күлөт. Анан кечинде менден дагы байпак сурашкан учурлар көп болот дейт.
1: Чын эле. Ошол нерсеге же суу кечебиз, же сууга кирип кетебиз, же бир нерсе болот го.
2: Сөзсүз түрдө. Биз болсо достор, чек терди чогултуп жаткан чагыбыз, унаанын жакшы жүрүшү сапаттуу күйүүчү майдан башталат эмеспи? Ошол себептен Бишкек Петролиум айдоочуларга сапат колгон иченимди жана кеңири тандоону сунуштайт. Бишкек Петролиумга барасыз, АИ 100 куясызбы, АИ 95, АИ 92, жакшыртылган би пауэрби, дизельби же газбы, айтор күйүүчү майдын бардык түрлөрүнүн сиз бирөөсүн куйсаңыз, сизге чек берет. Сөзсүз түрдө ал чекти ыргытпайсыз, бизге узатасыз. Ал эми биз болсо кошумча литрлерди сизге таратууга даярбыз.
1: Мына ушундай оңой олтоң оюнубузга катышып жеңүүчү сиз аталыңыз. А бизди болсо Нурак Өмүрбеков деген жигит көлдүн жээгине жетелейт экен. Көл жээги аталышындагы ыр менен

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики без осадков, в отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем солнечно и до 35 градусов тепла, ночью температура воздуха опустится до плюс 19, в Орской, Баткенской и Джалабадской областях без осадков и до плюс 39 днем, ночью плюс 26. На Исык-Куле днем возможны кратковременные дожди и грозы, воздух прогреется днем до 27 градусов тепла, ночью ожидается до плюс 17. В Нарыне кратковременные грозы и плюс 32, ночью столбик термометра опустится до 14 градусов. И в городе Бишкек, по сообщению Кыргызгидромета, завтра днем без осадков, днем воздух прогреется до плюс 35 градусов, ночью температура воздуха опустится до плюс 19. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Жарнама. Борсоктор алтындай болып пышты. Жумшак, ысык. Жаң эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
3: Апа, Номаддагы жаңылыктар сиздин борсоктордой эле ысык болуп атат.
2: Чын элеби?
3: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
4: İç оорубаш үчүн.
5: İçкенден кийин баш оорубаш үчүн.
4: Уулануга каршы энтеросгел кабыл ал.
5: Энтеросгел.
4: Уулануда, баш жазууда, аллергияда.
5: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номери KG33266-09-759-2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.
6: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын RedPay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 50 тыйын арзанда туп аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. RedPay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
7: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
8: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
7: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
8: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
7: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкан курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкан Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
10: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888 0995-802-888.
11: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
12: Немис трактору қымбат деп ойлайсызбы? Агротрек компаниясы ойындын эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармли бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
13: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Автандил толкунубуздан кечирип кой деген ыр. Биз угармандар көп күттүрүп койсок, анда кечирим сурайбыз дагы күндүн темасына кайтабыз. Бүгүн бир жака эс алууга, тоо ташка, же болбосо көлгө, андан сырткары чет өлкөгө чыккан болсоңуз, сөз түрдө жаныңызга эмне алып алышыңыз керек? Ошол тууралуу сөз кылуудабыз. Келген каттар бар.
1: Мен эс алууга чыкканда чемоданга ашыкча нерсе салбоого тескерисинче аракет кылам дейт, бирок кайра келгенде муну эмнеге көтөрүп бардым деген үч көйнөк сөз түрдө чыгат дейт. Анткени мен чет өлкөдөн болобу, башка жерден болобу, сувенирге, эстеликке бир нерселерди алып алганга ар дайым машмын дейт.
0: Кайра демек бир нерсе салып келгенге орунду бош коюп берип келет экен да, кармап.
1: Мен эң кызык нерсем дейт, үйдөн өзүмдүн кружкамды алам дейт, башка кружкадан чай ичсем даамы башка деле сезиле берет дейт, бирок ал нерсе ыңгайсыз го, Кыргызстандын ичи болсо анда туура эле нерсе экен.
0: Анда угарманыбызкындай бүктөлмө кружка окшойт, шарак алып чыга коет.
1: Ооба, кандайсыңар дейт. Мен эң негизгиси дейт, кайсыл жака эс алууга барбайын дейт, бир күн мурун дейт сөзсүз түрдө график түзөм дейт. Эс алууга барып алып дагы график түзүп саат 9:00 бул жака барабыз, 11:00 тиги жака барабыз деп бөлүштүрүп алам дейт. Ошол нерсемди көбү баалашат дейт. Жакшы, ал нерсе эң сонун көрүнүш.
0: Андап алуу сонун э.
1: Кандайсыңар дейт, азыркы учурда сиздерди тыңдап как раз дейт эс алууга даярданып жаткан чагыбыз болчу дейт. Жакшы.
0: Бизди угуп турмуз, ошондо эч нерсени унутпай, бардык нерсени туура алып жөнөйсүз го анда.
2: Кыргызстанда эмне кеп?
0: Мына аймактарды биз дагы онлайн түрүндө кыдырабыз. Жакшы жаңылыктар менен бөлүшүүгө учур келди окшойт. Анда эмесе Кыргызстанда авиакомпаниялар жүргүнчүлөргө маалыматты кыргыз тилинде дагы берүүгө милдеттендирилди дейт. Жарандык авиация мамлекеттик агенттигинин маалыматын алайык. Эми Кыргызстанга келген, өлкөдөн учкан жана ички каттамдарды аткарган учактарга кулактандыруулар кыргыз тилинде дагы жаңырышы керек. Бул талап ата мекендик жана чет элдик бардык авиакомпанияларга тиешелүү. Кулактандыруулар кыргыз тилинен тышкары орус, англис жана учак жөнөп чыккан өлкөнүн тилинде берилет.
1: Эң сонун көрүнүш. Ал эми Кыргызстанда жаңы окуу жылы 15-сентябрда башталаарын баарыңыздарга маалымдагыбыз келет. Агартуу министрлигинин маалыматына ылайык, жаңы окуу жылы 15-сентябрда башталып, 25-майда аяктайт. Мындай чечим өлкөдө өтө турган ири мамлекеттик жана эл аралык иш-чараларды эске алуу менен кабыл алынган. Демек, быйыл окуучулар үчүн жайкы эс алуу адаттагыдан бир аз узагыраак болот экен. Анткени көчмөндөр оюнуна байланыштуу бул нерсенин бардыгы, ошол себептен жакшы жаңылык. Мага жакты бул жаңылык.
0: Биз эми коноктозобуз да. Ошол себептен коноктор бийигирээк турат, бардык нерсени артка коюп туруп, аман эсен өткөрүп алалы ошонун баарын э.
1: Ошол себептен
0: мен тиги авиакомпаниялардын баягы акелерине, чоңторуна кулактандыруу катары айтып коеюн деп аттым эле. Биздин Айжан Турдалиева деген кызыбыздын үнү керемет. Ошол кулактандырууга ушул үндү тандап алыңыздар деп сунуштапчы. Кана бир сүйлөп койчу.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр. Жакшы жарашмак экен.
0: Керемет жарашат. Мына ушундай кызыктар, маалыматтар, жакшы жаңылыктар чындыгында көңүл кубантарлык. Андан сырткары алдыда байкеле оюнубуз жана тема, салам кат, куттуктоолор бар алдыда. Андыктан өткөзүп албаңыздар.
2: Эмне кеп? Бөлүшүңүз. Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
3: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарынын Ленин районунда Лушихин көчөсү капиталдык оңдоодон кийин толугу менен ачылды. Муниципалитеттен билдиришкендей, курулуш иштери Лев Толстой көчөсүнөн тартып узундугу 600 метрлик тилкеде жүргүзүлдү. Оңдоонун жүрүшүндө жаңы асфальт бетон төшөлүп, заманбап ирригациялык система орнотулду жана тротуарлар салынды. Курулуш монтаждоо иштерин Суу 4-чү каравалта жоопкерчилиги чектелген коому аткаргандыгы белгилүү болду. Жарандык авиация мамлекеттик агенттиги Кыргызстанга каттаган бардык аба кемелеринин бортунда жүргүнчүлөрдү маалымдоодо кыргыз тилин милдеттүү түрдө колдонуу талабы киргизилүүдө. Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коомуна билдиришкендей, буга чейин эл аралык каттамдарда маалымат англис, орус жана каттам аткарылган өлкөнүн тилинде берилсе, мындан ары мамлекеттик тил да кошулат. Жаңы эреже ата мекендик жана өлкөгө учкан бардык чет өлкөлүк авиакомпанияларга жайылтылат. Ага ылайык учактын учуп конушу, коопсуздук эрежелери жана авиациялык нускамалар сыяктуу негизги кулактандыруулар кыргыз тилинде толук жана так жарыяланышы шарт. Бычык кенинде пайдалуу кең казып алган компаниянын өндүрүштүк калдыктары шамал менен жайытка тарап кеткендиги жаратылыш ресурстары министрлиги тарабынан тастыкталды. Нарын аймактык башкармалыгы жергиликтүү тургундардын маалыматы боюнча жеринде ыкчам текшерүү жүргүзүп, калдыктардын жайытка жайылганын аныктаган. Көрүлгөн чаралардын натыйжасында аймак толугу менен тазаланып, иретке келтирилди. Жаратылышты коргоо мыйзамдарын бузугандыгы үчүн ишканага укук бузуулар жөнүндө кодексине ылайык 23 000 сом айыппул салынды. Ишкана жетекчилигине экологиялык ченемдерди так сактоо боюнча катуу эскертүү берилди. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
4: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 507 MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Реклама.
5: Жарнама.

0: Автоледи Уйну. Авторадиодо.
1: Дагы бир байгеле ойнуубуз Автоледи старталды. Угармандар, өзүбүздүн өзгөчө белегибиз менен сизди дагы бир ирет кубантууга даярбыз. Угармандар, анда чамдаңыздар, оюнга катышып, активдүүлүк көрсөтүп, белекне эсаталыңыз. WhatsApp номерибиз 0709-118-118. Азыр биздин Айжан сонун маалымат менен бөлүшөт жана туура варианты камырдан кыл сууругандай сууруп чыгышыбыз керек болот.
2: Кандай эсе баштадык? Биз оюнда жөн гана авто тууралуу айтпайбыз. Биз тарыхка кайрылабыз, элестетебиз жана туура жоопторду табабыз. Бул жолу көз алдыбызга Германияны элестетеличи Азат. 20-чы кылымдын башы, заводдордун үнү, жаңы идеялар, инженерлердин кыялдары, мына кинодогудай элестетип отуруңуздар. Анан ошол учурда бир чоң максат пайда болот экен. Ар бир адамга жеткиликтүү үн болуш керек. Бул жөн гана бизнес эмес, бул бүтүндөй бир идея, бир доордун символу болгон деген бир идея компаниянын инженерлери тарабынан келет да.
1: Арканды алыс таштап башташкан турбайбы анда.
2: Анан бул брендтин унаалары бүгүн дагы жолдордо көп кездешет. Көпчүлүк айдоочулар аны узакка чыдаган, оңой тейленген жана ишенимдүү деп баалашат. Кыргызстанда абдан көп бул унаа моделдери. Кээ бирөөлөр үчүн бул биринчи авто, кээ бирөөлөр үчүн үй бүлөлүк унаа, ал эми кээ бирөөлөр үчүн ностальгия. Эми кайсыл авто бренд тууралуу айтып жатам? Варианттары бар: Volkswagen, BMW, Audi же Ford. Багыт катары айта кетели, бул эл үчүн унаа деген идея менен түзүлгөн экен да, түз которгондо элге жакын, элге жакын авто деп которулат экен. Ошол себептен кан эмесе узатыңыздар.
1: Варианттарды атадык, угармандарга ийгиликтерди калып, туура жоопторду WhatsApp аркылуу күтүүдөбүз. Анда ойлонууга убакыт бар. Угармандардан күтөлү, мынакей жазып атышат. 0895 абоненти туура жооп бердиби?
2: Азыр бул жакта угармандардын саны абдан эле көп экен, бирок эң туура жоопту узаткан угарманыбызга биз өстүрдө өзүбүздүн белегибизди тапшырып алууга даярбыз.
1: Ооба,
2: кол чаппайлыбы?
1: Ушул угарманбы?
2: Ооба, акыркы сандары 0895 номер менен аяктаган абонент сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ооба, сизге жагымдуу бир белегибиз бар. Кандай белек дебизби? Бир компания стартолаган жаңы форматтагы кирешки кранчтарынын бир коробкасы жеңил абада үлпүлдөк жана өзгөчө кытыраак сухариктер эми эң сүйүктүү даамдар менен чыккан экен. Каймак, көкчөп, каймактуу козугарын, отто бышкан эт жана тай калемпири. Жаңы даамдарды Бишкектин бардык дүкөндөрүнөн издеп, Авторадио менен бирге даамын татып көрүңүз. Ал эми кирешки кранч кытырагы дагы, даамы дагы өзүнө тартып турат. Ошол себептен биз бүгүнкү Автолединин жеңүүчүсүнө дал ушул белекти ыйгарабыз. Бир коробка элестетсеңиз,
1: чилекей дагыз бийдин го кытырагын айтып анын үстүнө. Анан биз жеңүүчүнү аныктап алдык, бирок туура жоопту жарыялап койбосок болбосо, бир деп жөнөткөн экен, ал албетте Volkswagen.
2: Ооба, дал ушул унаасы, элдин унаасы, элдик авто унаа деп которулат экен. Ошол эң чоң багыт ушул болду.
1: Жеңиш кут болсун деп айталы дагы, биз кадамды алдыны көз уланталы. Салам кат, куттуктоолорго орун беребиз, салыстыбаңыздар.
0: Автоледи. Погода.
3: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики без осадков, в отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем солнечно и до 35 градусов тепла, ночью температура воздуха опустится до плюс 19, в Орской, Баткенской и Джалабадской областях без осадков и до плюс 39 днем, ночью плюс 26. На Исык-Куле днем возможны кратковременные дожди и грозы, воздух прогреется днем до 27 градусов тепла, ночью ожидается до плюс 17. В Нарыне кратковременные грозы и плюс 32, ночью столбик термометра опустится до 14 градусов. И в городе Бишкек, по сообщению Кыргызгидромета, завтра днем без осадков, днем воздух прогреется до плюс 35 градусов, ночью температура воздуха опустится до плюс 19. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
4: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
5: Так, Борсоки. Золото. Пышный, горячий, только из казана. Скорее на стол, пока дымятся.
6: Апа. Новости на Номад ТВ. Такие же горячие, как ваши Борсоки.
5: Неужели?
6: Самые оперативные и важные новости Кыргызстана. Мы в центре главных событий. Номад ТВ. Свежие новости каждый день. Прямые эфиры в 16:00, 19:00 и 22:00. Номад ТВ. Узнай главное первым.
7: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: Керемет, эстен кеткесин жүрөк жылытарлык чыгармалар автор радио толкунунда достором. Азыр биз күндүн темасына кайталы, жазган угармандарыбыз көп экен. Мен бир жолу дейт, чемоданды сонун даярдап, кийим, крем, зарядка, бардык нерсени салып алып, анан кийин аэропортко жеткенде паспортту унутуп кеткенимди көргөнбүз дейт. Аэропорттон кайра үйгө жарышкандан кийин азыр биринчи паспортту текшерем дейт. Чындыгында мындай учурлар көп болуп калат, э?
1: Ооба, бул жакта бул жакта бир угарманыбыз да жазып турду да. Эс алууга мен сөзсүз түрдө аялымды алам дейт. Анткени паспорт кайда, крем кайда, балдардын кийими кайда, баарын ошол билет дейт. Мен болгону эле аялымды алып алсам жетиштүү деген билдирүүнү узаткан экен угарманыбыз.
0: Айжан айткандай сизден калың капчык эле керек болот. Жубайыңыз болсо.
1: Кандайсыңар дейт, эс алууга сөзсүз акча алам дейт. Калган баарын унутсаң сатып эле алсаң болот да деген ысымыз билдирүүнү узаткан экен. Дагы бир билдирүү бар болчу бул жакта. Кандайсыңар, мен жакынкы арада эс алууга баргам, бирок андан ары Караколдогу Түргөн жайлоо окшойт, э?
0: Түргөн
1: жайлоого күтүүсүздөн эле кетип калдым дейт. Бутумда болсо жайкы шлепка болчу, ошол убакта жамгырлуу аба ырайы болгондуктан бут кийим жок болуп абдан кыйналгам. Конокко барган жерден дагы ыңгайлуу бут кийим таппай, таң эрте базарды кыдырып эптеп бир кроссовки таап кийип кеткем дейт. Ошондон кийин ойлонуп калдым дейт. Эс алууга чыкканда ар дайым жаныңа кошумча кроссовки ала жүрүш керек экен деп сөзсүз ал нерсеге кошулам.
0: Эс алууга сөзсүз кулакчын, наушник алам дейт. Жолго сүйүктүү музыкаңды угуп терезеден сыртты карап бараткандын өзү эс алуунун башталышы да. Мага ошол нерсе жагат дейт. Кимдир бирөө Айжанга окшоп бакылдашып узак жолду кыскартып сүйлөшүп барууну жакшы көрсө, ооба, кимдир бирөө болсом терезеден жай ырларды коюп алып

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Кыргызстанда өлкөнүн эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган негизги майрамдык иш-чаралар быйыл 11-12 сентябрда Талас шаарында өтөт. Министрлер кабинети билдиргендей, эгемендүүлүк күнү негизи 31 августта белгиленет. Бирок быйыл дал ушул күндөрү Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана көчмөндөр оюндарынын ачылышы өтөт. Ушуга байланыштуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев 25 июлда Талас облусунун 82 жылдыгына даярдык боюнча кеңешме өткөрдү. Анын жыйынтыгында мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарына Таластагы майрамды жогорку деңгээлде уюштуруу боюнча бир катар тапшырмалар берилди. Кыргызстанда ушул жылдын октябрь айында пенсия кайрадан көбөйтүлүп эсептелип чыгат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев билдирди. Анын айтымында пенсиянын канчага өсөрү бюджеттин кирешесине байланыштуу болот. Социалдык фонддун маалыматы боюнча азыр өлкөдө пенсиянын эң аз өлчөмү 7100, ал эми орточо 11300 сомду түзөт. Мамлекет кепилдеген базалык бөлүк болсо 3170 сомду түзөт. Жергиликтүү сотторго биринчи жолу 5 жылдык мөөнөткө, ошондой эле чектүү куракка жеткенге чейин дайындалган судьялар ант бериши деп билдирди жогорку соттон. Президенттин жергиликтүү соттордун судьялары биринчи жолу 5 жылдык мөөнөткө дайындоо жөнүндө жарлыктарына ылайык судьялар ыйгарым укуктарын жүзөгө ашыруу үчүн дайындалышты. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Биз менен жандан.
1: Авторадио толкуну бул кечки шоубуздун 3-чү саатыбызга баш бактык. 120 мүнөт кандай учуп кыйып өткөнүн байкабай калдык окшойт. Себеп дегенде угармандардын колдоосу, бизге болгон арзуусу, биздин аларга, угармандарга болгон сүйүүбүз аркылуу бул кечти көркүнө чыгарып аткан учурубуз. Анда эмесе уланталы бул саатты дагы биз өзгөчө белектерибиз менен кубантабыз.
2: Бул сааттын башкы белеги дейинчи. Ооба. Бир эмес, эки белек бар. Бирөөсүн буга чейин дагы айтып өткөнбүз. Биз Бишкек Петролиум менен биргеликте кошумча литрлерди сизге таратабыз. Анан ал литрлерди коюп алып, сиз каяка барасыз айтайынбы? Дароо эле Кан шаарына барасыз. Анткени Гагарин көчөсү 5/1 дарек боюнча мөлтүр спа борбору жайгашкан. Жаңы аптада өзүңүзгө дагы убакыт бөлүүнү унутпаңыз. Кан шаарында эс алып, күнүмдүк түйшүктөн бир аз алыстай турган жаңы жай бул мөлтүр спа борбору. Жаңы жер, бул жерде чоң бассейн бар, джакузи, муздак суу бассейни, мончолордун түрү, түрк хамамдары, бир сөз менен айтканда денеңизди эс алдырып, көңүлүңүз серги турган бардык шарттар түзүлгөн. Барыңыз, иштөө убактысы саат 10:00 кечки 11:00 чейин. Дүйшөмбү күнү, бүгүн санитардык күн, ал нерсени эсиңиздерге салалы. Анан бул оюндун эң башкы эрежесин дагы айтып койбосок болбос, азыр сиздер Авторадио KG Instagram баракчасына баш багышыңыз керек. Мындан сырткары Мөлтүр спа KG Instagram баракчасына баш багыңыз дагы, экөөнү тең катталыңыз. Анан эң башкысы, дал ошол Мөлтүр спа борборунун бир нерсесин сизге катабыз. Дүрбү салуу оюнун буйруса баштап алабыз азыр. Анан жеңүүчүгө биз эки кишилик чакыруу кагазын беребиз. Мөлтүргө барасыз, жакын адамыңызды аласыз, эс алып
1: келесиз.
2: Өзүм дагы баргым келип кетипчи.
1: Уккан кулак сүйүнөт кот эмеде. Угармандар, анда шарттарын түшүндүңүздөр. Дүрбү сала баштаңыз. Сиздер ийгиликтерди калып өтөлү дагы, жана албетте бул саатты дагы мыкты берүүлөр менен коштоп кечти көркүнө чыгаралы. Сага деп аталат Баястан жана Маликадина бул саатты жаңырсын.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики без осадков, в отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем солнечно и до 35 градусов тепла, ночью температура воздуха опустится до плюс 19, в Ворской, Баткенской и Джалабадской областях без осадков и до плюс 39 днем, ночью плюс 26. На Исыкуле днем возможны кратковременные дожди и грозы, воздух прогреется днем до 27 градусов тепла, ночью ожидается до плюс 17. В Нарыне кратковременные грозы и плюс 32, ночью столбик термометра опустится до 14 градусов. И в городе Бишкек, по сообщению Кыргызгидромета, завтра днем без осадков, днем воздух прогреется до плюс 35 градусов, ночью температура воздуха опустится до плюс 19. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Жарнама. Борсоктор алтындай болып пышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
3: Апа, Номаддагы жаңылыктар сиздин борсоктордой эле ысык болуп атат.
2: Чын элеби?
3: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
4: Каймалсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
6: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Instagram автоэлемент KG.
7: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
5: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
7: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
5: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
9: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
10: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: алыстағы көкшебер айылыбызды мына ушундай жагымдуу чыгарма эске салды окшойт. Жана алып барып эстетип келдим. Эрлан Андашевке рахматыбызды айтабыз. Автор радио толкуну эфирин улантат. Угармандар, темабызга кайталы. Эгерде эс алууга чыкканда сиз сөз түрдө жаныңызга эмнени алып алышыңыз керек? Эмнени алып аласыз? Ошол тууралуу кеп кеңеш билдирүүлөрдү окуудабыз. Балдар менен эс алууга чыксаң эң керектүү нерсе чыдап кайрык экен.
1: Туура, ал нерсе кошулам. Кандайсыңар дейт, биз эс алууга чыкканда эң маанилүү нерсе дейт ушул машинанын ачкычын кийим алганын тактап коюу дейт, анан атайын бир сумкага салып замоктоп салабыз дейт. Бир жолу баарыбыз даяр болуп эшикте туруп ачкычты 20 мүнөт издегенбиз деген смс билдирүү келген экен. Кандайсыңар дейт, албетте стандарттуу нерседен сырткары дейт, мен өзүмө керектүү китептерди алам дейт, анан сөзсүз дептер менен ручка дагы алып алам дейт, анткени чыгармачыл адаммын дейт, кээде прозалар, кээде поэзияларды жазып салам деген смс билдирүүнү узаткан экен. Жакшы экен, э? Кандайсыңар дейт, мага эң негизгиси жакшы адамдар жанымда болсо болгону дейт. Бир жолу эч кандай плансыз достор менен тоого чыгып кеткенбиз дейт. Ошол күн азыркыга чейин эң сонун эс алууларымдын бири дейт. Жаныбызга андай деле көп нерсе алган эмеспиз деген смс билдирүүсүн узаткан экен. Кандайсыңар? Ондон 10 кечки шоу кандай эс алып келдиңер дейт. Менин күйөөм айтат дейт, эч нерсе кереги жок, акча болсо болду дейт дагы дейт. Анан эс алууга жеткенде зарядкам кайда эле, крем кайда, көз айнекти кайсыл жака койдуң деп эле кайра эле мен сурака түшөм деген билдирүүсүн узаткан экен.
0: Бул эми базалык настройка деп айтып калабыз го, азыркы күндө ошол сөз мода болбодубу? Мына ушундай көрүнүш көпчүлүгүндө эле болсо керек. Угармандар, сонун билдирүүлөр үчүн рахмат. Жана биз буга чейин жарыялаган акциябызды, биз ойнотуп жаткан күйүүчү майды жыйынтыктоочу учурга келдик окшойт.
2: 4 дөңгөлөк рубрикасы.
0: 4 дөңгөлөк оюнун рубрикасынын алкагында биз жыйынтык чыгарабыз. Бишкек Петролиум менен биргеликте Авторадио атайын 200 литр АИ-95 үлгүсүндөгү күйүүчү майды ойнотуп, күндө биз 10 литрден кемирип угармандарга таратып жаткан учурубуз. Анда эмесе сонун маалымат, анан кийин сиздерден келген чектердин эң бактылуусун соруп чыгабыз.
1: Ооба, буга чейин дагы айтып өткөндөй эс алуу тууралуу тема болуп жатат, анан дал ошол эс алууга жолго чыгарда бакты толтурууну унутпаңыз. Бишкек Петролиумда АИ-100, АИ-95, АИ-92 жакшыртылган B-Power, дизель жана газ бардыгы бар. Сапаттуу күйүүчү май үзгүлтүксүз жеткирүү жана кардарлар үчүн пайдалуу сунуштардын бардыгы дал ушул Бишкек Петролиумда. Мобилдик тиркемени да колдонсоңуз болот. Ал жакта сатып алуулардан туруктуу 1% же 0.5 сом кэшбек алуу мүмкүнчүлүгү дагы бар. Айын кызыгы, Бишкек Петролиум Авторадио менен биргеликте 200 литр күйүүчү майды 1 ай бою таратат. Авторадиону угуп, оюнга катышып, күйүүчү майды утуп алыңыз. Анан жолуңуз ачык жана багыңыз төмөнбү? Багыңыз дагы ачык болсун, анан бак бар го. Ошол бак дагы толук болсун. Биз болсо рандомдуу түрдө азыркы учурда компьютерге салдык. Бүгүнкү катышуучулардын чектерин азыркы учурда компьютер айлантып жаткан учуру жана стоп деген кезде бизге азат даяр болсоңуз, бүгүнкү күндүн жеңүүчүсү номер 25-чи чек. Азаматсыз.
0: Жеңиш кут болсун, дүркүрөгөн кол чабалар. Дагы бир мынакей биздин АИ 95 үлгүсүндөгү күйүүчү майдын ээсин кубануу менен аныктап жана таап алдык окшойт.
1: Маалымат айтып өтпөсөк болбос, акыркы сандары 81-88 номер менен аяктаган абонент экен 2000 сомго май куйган экен. Бүгүн саат 4:00 3 мүнөт өткөндө куйган экен бул майды. Караңызчы, сиздин чегиңиз ушундай бир ийгиликтүү болуп, дагы кошумча 10 литрди сиз белеке алдыңыз.
0: Жеңиш, чын дилден кут болсун деп айталы. Жана угармандарга биз эскерте кетели, бул акция дагы уланат. Күйүүчү майлар бар сиздин багыңызга, бактар толтурсун дейли.
1: Буйурса. Биз болсо жеңүүчүнү куттуктап алып, буга чейинки дагы чектер оюнга жарактуу экенин эсиңиздерге салалы.
0: Үч
1: күн аралыктагы чектер жарактуу, ошол себептен кайрадан бизге жөнөтүп койсоңуз болот. 4

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмарк Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарынын Ленин районунда Лушихин көчөсү капиталдык оңдоодон кийин толугу менен ачылды. Муниципалитеттен билдиришкендей, курулуш иштери Лев Толстой көчөсүнөн тартып узундугу 600 метрлик тилкеде жүргүзүлдү. Оңдоонун жүрүшүндө жаңы асфальт бетон төшөлүп, заманбап ирригациялык система орнотулду жана тротуарлар салынды. Курулуш монтаждоо иштерин Суу 4-чү каравалта жоопкерчилиги чектелген коому аткаргандыгы белгилүү болду. Жарандык авиация мамлекеттик агенттиги Кыргызстанга каттаган бардык аба кемелеринин бортунда жүргүнчүлөрдү маалымдоодо кыргыз тилин милдеттүү түрдө колдонуу талабы киргизилүүдө. Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коомуна билдиришкендей, буга чейин эл аралык каттамдарда маалымат англис, орус жана каттам аткарылган өлкөнүн тилинде берилсе, мындан ары мамлекеттик тил да кошулат. Жаңы эреже ата мекендик жана өлкөгө учкан бардык чет өлкөлүк авиакомпанияларга жайылтылат. Ага ылайык учактын учуп конушу, коопсуздук эрежелери жана авиациялык нускамалар сыяктуу негизги кулактандыруулар кыргыз тилинде толук жана так жарыяланышы шарт. Бучук кенинде пайдалуу кен казып алган компаниянын өндүрүштүк калдыктары шамал менен жайытка тарап кеткендиги жаратылыш ресурстары министрлиги тарабынан тастыкталды. Нарын аймактык башкармалыгы жергиликтүү тургундардын маалыматы боюнча жеринде ыкчам текшерүү жүргүзүп, калдыктардын жайытка жайылганын аныктаган. Көрүлгөн чаралардын натыйжасында аймак толугу менен тазаланып иретке келтирилди. Жаратылышты коргоо мыйзамдарын бузугандыгы үчүн ишканага укук бузуулар жөнүндө кодексине ылайык 23,000 сом айыппул салынды. Ишкана жетекчилигине экологиялык ченемдерди так сактоо боюнча катуу эскертүү берилди. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмарк Групп курулуш компаниясы.
2: Эмарк Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмарк Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмарк Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнол Релакс Гель.

0: Үйлөдү тойду атат Нурлан Насип жакшырга жаңы дем тартуулаган керемет чыгармалардын бири. 19:40 биз эфирди улантабыз. Буга чейин теманын алкагына келген каттарды алдыда окуйбуз. Ага чейин болсо угармандар абдан көптөн күткөн бул саатыбыздын башында жарыя кылган дүрбүсал оюнунун жыйынтыктоо мүнөтүнө башпактык окшойт. Оюн шарты боюнча угармандар авторадио Чекит КГ Instagram официалдуу баракчабызга башпагып, ал жактын тарыхча бөлүмүн карап, ал жактагы мөлтүр спа борборуна байланыштуу суроого жоопту WhatsApp номерибизге биринчилерден болуп узатышы керек болчу. Анда эмесе биз мына ошол жакка келген жеңүүчүнү тууралап таап туруп, анан мына ушул өзүңүз эле көрүп турган, өзүңүз билген мөлтүр спа борборуна 2 кишилик чакыруу баракчасын тапшырмакпыз. Анан азыр жыйынтыктоо үстүндө дагы угармандарыбыз жамгырдай жаадырып билдирүүлөрдү калтырып аткан чакта, андыктан биз бирин тандап, биринчисин туура жоопту тандап турганан кийин биз кубануу менен тапшырабыз. Ал эми мөлтүр спа борбору тууралуу буга чейин дагы сонун маалыматтарды бере кеттик. Дагы кайталап өтө турган болсок, барып көрүп, билип, сезип келген адам катары мен 10-10 деген бааны калтырам. Себеп дегенде борбор калабыздагы мына ушундай спа борборлордон айырмасы жок, тең тайлашкан Кант шаарынын тургундары. Ал эмес, ары жактан тегерек четтен бери келип, жакшы сөздүн ээсин таап атканы бул кубандыраарлык көрүнүш. Мына ошол жакка биз дагы сизди барып эс алуу күндөрү же болбосо жакыныңыз менен барып чеп жазып келүүгө сонун шарт түзгөн бул кечки шоу 10-10.
1: Ооба, биз жеңүүчүнү аныктайт экенбиз. Акыркы сандары азыр айтам, бир мүнөт ылдыйтышүйүн. 21-99 номерин аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Мөлтүр спа борборуна 2 кишилик чакыруу жана албетте туура жоопту дагы айтып койбосок болбос.
0: Кол чабардарына эле алгач, мына ушул жолдомонун ээси сиз аталдыңыз. Ал эми туура жоопту албетте биз тастыктоо иретинде бөлүшө кетели.
1: Ооба, бул жакта угарманыбыз скриншотторду дагы жөнөтүптүр. Мына мен катталдым деп, мен чындап эле ойноп жатам деп. Кирүү акысы 1000 сом, ал эми жаш балдарга 3 жаштан 10го чейин 500 сом жана пенсионерлерге 700 сом деген билдирүүсүн узаткан экен.
0: Жана туура жоопту,
1: туура жоопту жана туулган күн ээлерине 50% арзандатуу деген билдирүүсүн узаткан экен. Кандай сонун, мага абдан жакты бул көрүнүш. Ошол себептен сиздерди дагы да ошол жака чакырабыз, жеңүүчүнү куттуктайбыз.
0: Жеңиш кут болсун. Мен жетпей калдым, утпай калдым деп башты жерге салбай туруңуздар. Себеп дегенде бул белектерибиз дагы да болсо иш күндөрү мына ушул шоубуздун алкагында кайталанып турат. Жанар Туратова толкунга кошулсун, бакытың мен болоюн.

0: же азгыргычтарын салып жүрөт окшойт да анда.
1: Негизи ал өзүнчө бир искусство го, ал балык улоо тарабы. Мындай дагы билдирүү бар экен, кандайсыңар дейт. Мен жолдошум өзү аш болчу дейт, анан бир жака барса сөз түрдө өзүнүн мангалын, бычактарын көтөрүп алат дейт. Анан жакында эле бөлтөк салта кылбай дейт, баарын бир эле чогулткан атайын наборлорду издештирип жүрөм дейт. Ошол нерсени тапсам, буйруса мен дагы кемпинг дүйнөсүнө сапар алам деген билдирүүсүн узаттат.
0: Жакшы, бири бириңиздерди толуктап, мына ушундай жакшы көрүнүштөрдү көп жаратып туруңуздар. Эс алуу деген эми албетте керемет нерсе го. Иштегенди билсең, эс алганды да билиш керек дегендей. Угармандар, сиздерге теманы алкагына билдирүү калтырганыңыздар үчүн чоң рахмат айталы. Дайым бизди кубантып, колдоп, коштоп келесиздер.
1: Ал эми бардык оюнга катышканда угармандарга дагы ыраазычылык билдиребиз. Активдүү болдуңуздар, анан жеңүүчүлөрдү куттуктайбыз. Анан кайгырбайбыз, эгерде сиз жеңбей калсаңыз, эртең дагы сон мүмкүнчүлүгүңүз бар.
0: Эртең дагы айжан таратат го, жана сандыгын ачып алып.
1: Бүгүн сандыкка кайра башка белектердин баарын иреттешим керек.
0: Толтуруп бордун. Кызмат болгон Азат Муратов, Айжан Турдалиева. Эртең кечки саат 5:00 угушканча.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыз дарбы, микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Груп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Кыргызстанда өлкөнүн эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган негизги майрамдык иш-чаралар быйыл 11-12 сентябрда Талас шаарында өтөт. Министрлер кабинети билдиргендей, эгемендүүлүк күнү негизи 31 августта белгиленет. Бирок быйыл дал ушул күндөрү Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана көчмөндөр оюндарынын ачылышы өтөт. Ушуга байланыштуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев 25 июлда Талас облусунун 82 жылдыгына даярдык боюнча кеңешме өткөрдү. Анын жыйынтыгында мамлекеттик жана жер билик органдарына Таластагы майрамды жогорку деңгээлде уюштуруу боюнча бир катар тапшырмалар берилди. Кыргызстанда ушул жылдын октябрь айында пенсия кайрадан көбөйтүлүп эсептелип чыгат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев билдирди. Анын айтымында пенсиянын канчага өсөрү бюджеттин кирешесине байланыштуу болот. Социалдык фонддун маалыматы боюнча азыр өлкөдө пенсиянын эң аз өлчөмү 7100, ал эми орточо 11300 сомду түзөт. Мамлекет кепилдеген базалык бөлүк болсо 3170 сомду түзөт. Жергиликтүү сотторго биринчи жолу 5 жылдык мөөнөткө, ошондой эле чектүү куракка жеткенге чейин дайындалган судьялар ант бериши деп билдирди жогорку соттон. Президенттин жергиликтүү соттордун судьялары биринчи жолу 5 жылдык мөөнөткө дайындоо жөнүндө жарлыктарына ылайык судьялар ыйгарым укуктарын жүзөгө ашыруу үчүн дайындалышты. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Груп курулуш компаниясы.
3: Эмар Груп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Груп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Груп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кичи район 46.
1: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздар, вы микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарынын Ленин районунда Лушихин көчөсү капиталдык оңдоодон кийин толугу менен ачылды. Муниципалитеттен билдиришкендей, курулуш иштери Лев Толстой көчөсүнөн тартып узундугу 600 метрлик тилкеде жүргүзүлдү. Оңдоонун жүрүшүндө жаңы асфальт бетон төшөлүп, заманбап ирригациялык система орнотулду жана тротуарлар салынды. Курулуш монтаждоо иштерин Суу 4-чү каравалта жоопкерчилиги чектелген коому аткаргандыгы белгилүү болду. Жарандык авиация мамлекеттик агенттиги Кыргызстанга каттаган бардык аба кемелеринин бортунда жүргүнчүлөрдү маалымдоодо кыргыз тилин милдеттүү түрдө колдонуу талабы киргизилүүдө. Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коомуна билдиришкендей, буга чейин эл аралык каттамдарда маалымат англис, орус жана каттам аткарылган өлкөнүн тилинде берилсе, мындан ары мамлекеттик тил да кошулат. Жаңы эреже ата мекендик жана өлкөгө учкан бардык чет өлкөлүк авиакомпанияларга жайылтылат. Ага ылайык учактын учуп конушу, коопсуздук эрежелери жана авиациялык нускамалар сыяктуу негизги кулактандыруулар кыргыз тилинде толук жана так жарыяланышы шарт. Бучук кенинде пайдалуу кең казып алган компаниянын өндүрүштүк калдыктары шамал менен жайытка тарап кеткендиги жаратылыш ресурстары министрлиги тарабынан тастыкталды. Нарын аймактык башкармалыгы жергиликтүү тургундардын маалыматы боюнча жеринде ыкчам текшерүү жүргүзүп, калдыктардын жайытка жайылганын аныктаган. Көрүлгөн чаралардын натыйжасында аймак толугу менен тазаланып иретке келтирилди. Жаратылышты коргоо мыйзамдарын бузугандыгы үчүн ишканага укук бузуулар жөнүндө кодексине ылайык 23,000 сом айыппул салынды. Ишкана жетекчилигине экологиялык ченемдерди так сактоо боюнча катуу эскертүү берилди. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
5: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
6: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекит кейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор. Ишенимдүү старт.
7: Дар

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, бұл микрофонда Қанат Қадыржан. Чығарылыштың демеуірчісі Эмар Груп құрылыш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылықтар түрмегі. Қырғызстанда өлкенің егемендігінің 35 жылдығына арналған негізгі майрамдық іс-шаралар биыл 11-12 сентябрьда Талас шаһарында өтеді. Министрлер кабинеті білдіргендей, егемендік күні негізі 31 августта белгіленеді. Бірақ биыл дәл ошол күндері Бішкекте Шанхай қызматтастық ұйымының саммиті және көшпенділер ойындарының ашылуы өтеді. Ушул байланышта министрлер кабинетінің төрағасы Адылбек Қасымалиев 25 июльда Талас облысының 82 жылдығына даярлық бойынша кеңесме өткерді. Аның жиынтығында мемлекеттік және жергілікті билік органдарына Таластағы майрамды жоғарғы деңгейде ұйыштыру бойынша бірқатар тапсырмалар берілді. Кыргызстанда ушул жылдын октябрь айында пенсия кайрадан көбөйтүлүп эсептелип чыгат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев билдирди. Анын айтымында пенсиянын канчага өсөрү бюджеттин кирешесине байланыштуу болот. Социалдык фонддун маалыматы боюнча азыр өлкөдө пенсиянын эң аз өлчөмү 7100, ал эми орточо 11300 сомду түзөт. Мамлекет кепилдеген базалык бөлүк болсо 3170 сомду түзөт. Жергиликтүү сотторго биринчи жолу 5 жылдык мөөнөткө, ошондой эле чектүү куракка жеткенге чейин дайындалган судьялар ант бериши деп билдирди жогорку соттон. Президенттин жергиликтүү соттордун судьялары биринчи жолу 5 жылдык мөөнөткө дайындоо жөнүндө жарлыктарына ылайык судьялар ыйгарым укуктарын жүзөгө ашыруу үчүн дайындалышты. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Груп курулуш компаниясы.
3: Эмар Груп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Груп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Груп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдуну дайым тандавал.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысы көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тон ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарынын Ленин районунда Лушихин көчөсү капиталдык оңдоодон кийин толугу менен ачылды. Муниципалитеттен билдиришкендей, курулуш иштери Лев Толстой көчөсүнөн тартып узундугу 600 метрлик тилкеде жүргүзүлдү. Оңдоонун жүрүшүндө жаңы асфальт бетон төшөлүп, заманбап ирригациялык система орнотулду жана тротуарлар салынды. Курулуш монтаждоо иштерин Суу 4-чү каравалта жоопкерчилиги чектелген коому аткаргандыгы белгилүү болду. Жарандык авиация мамлекеттик агенттиги Кыргызстанга каттаган бардык аба кемелеринин бортунда жүргүнчүлөрдү маалымдоодо кыргыз тилин милдеттүү түрдө колдонуу талабы киргизилүүдө. Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коомуна билдиришкендей, буга чейин эл аралык каттамдарда маалымат англис, орус жана каттам аткарылган өлкөнүн тилинде берилсе, мындан ары мамлекеттик тил да кошулат. Жаңы эреже ата мекендик жана өлкөгө учкан бардык чет өлкөлүк авиакомпанияларга жайылтылат. Ага ылайык учактын учуп конушу, коопсуздук эрежелери жана авиациялык нускамалар сыяктуу негизги кулактандыруулар кыргыз тилинде толук жана так жарыяланышы шарт. Бучук кенинде пайдалуу кен казып алган компаниянын өндүрүштүк калдыктары шамал менен жайытка тарап кеткендиги жаратылыш ресурстары министрлиги тарабынан тастыкталды. Нарын аймактык башкармалыгы жергиликтүү тургундардын маалыматы боюнча жеринде ыкчам текшерүү жүргүзүп, калдыктардын жайытка жайылганын аныктаган. Көрүлгөн чаралардын натыйжасында аймак толугу менен тазаланып иретке келтирилди. Жаратылышты коргоо мыйзамдарын бузугандыгы үчүн ишканага укук бузуулар жөнүндө кодексине ылайык 23,000 сом айыппул салынды. Ишкана жетекчилигине экологиялык ченемдерди так сактоо боюнча катуу эскертүү берилди. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
5: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-чи июнга чейин уланат.
6: Моющиеся и стойкие краски «Сан-Марита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Сан-Марита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Сан-Марита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Сан-Марита».
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
8: Экорай, все, что нужно, покупай.
9: Все, что нужно для здорового питания от компании «Экорай». Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501-1313-92.
8: Экорай, натуральность выбирай.
10: Жаркое лето. В магазинах Ивраше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ивраше, в ТЦ Азиамолл, ГУМ Чинар и на проспекте Чуй 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм Ивраше KG и по телефону 0500 50 770 401.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналии. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чарлыштын демирчисі Эмар Групп Курулыш компаниясы назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Кыргызстанда өлкөнүн эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган негизги майрамдык иш-чаралар быйыл 11-12 сентябрда Талас шаарында өтөт. Министрлер кабинети билдиргендей, эгемендүүлүк күнү негизи 31 августта белгиленет. Бирок быйыл дал ушул күндөрү Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана көчмөндөр оюндарынын ачылышы өтөт. Ушуга байланыштуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев 25 июлда Талас облусунун 82 жылдыгына даярдык боюнча кеңешме өткөрдү. Анын жыйынтыгында мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарына Таластагы майрамды жогорку деңгээлде уюштуруу боюнча бир катар тапшырмалар берилди. Кыргызстанда ушул жылдын октябрь айында пенсия кайрадан көбөйтүлүп эсептелип чыгат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев билдирди. Анын айтымында пенсиянын канчага өсөрү бюджеттин кирешесине байланыштуу болот. Социалдык фонддун маалыматы боюнча азыр өлкөдө пенсиянын эң аз өлчөмү 7100, ал эми орточо 11300 сомду түзөт. Мамлекет кепилдеген базалык бөлүк болсо 3170 сомду түзөт. Жергиликтүү сотторго биринчи жолу 5 жылдык мөөнөткө, ошондой эле чектүү куракка жеткенге чейин дайындалган судьялар ант бериши деп билдирди жогорку соттон. Президенттин жергиликтүү соттордун судьялары биринчи жолу 5 жылдык мөөнөткө дайындоо жөнүндө жарлыктарына ылайык судьялар ыйгарым укуктарын жүзөгө ашыруу үчүн дайындалышты. Кадырман радио кугармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Дүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1. Жайдын кызыгы эми башталды. Кызыктуу сунуштарды колдон чыгарбаңыз. Биохимия 13 анализдер топтому болгону 1590 сом. Ай сайын чоң арзандатуулар күтөт. Акция 20 июлдан 2 августка чейин жарактуу. Толук маалымат Гемотез Чекиткеи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Катлаван эталонан батир сатып алуу ар дайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557 0099 00 0507 0099 00.
2: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
3: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объектти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекиткеи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Экарай, все что нужно покупай.
0: Денис ак жашоо үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Дүн сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501 131392.
4: Экарай, натуральность выбирай.
5: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram-дагы фето стена чекиткеи баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.
6: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.
7: Let's get down to business.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарынын Ленин районунда Лушихин көчөсү капиталдык оңдоодон кийин толугу менен ачылды. Муниципалитеттен билдиришкендей, курулуш иштери Лев Толстой көчөсүнөн тартып узундугу 600 метрлик тилкеде жүргүзүлдү. Оңдоонун жүрүшүндө жаңы асфальт бетон төшөлүп, заманбап ирригациялык система орнотулду жана тротуарлар салынды. Курулуш монтаждоо иштерин Суу 4-чү каравалта жоопкерчилиги чектелген коому аткаргандыгы белгилүү болду. Жарандык авиация мамлекеттик агенттиги Кыргызстанга каттаган бардык аба кемелеринин бортунда жүргүнчүлөрдү маалымдоодо кыргыз тилин милдеттүү түрдө колдонуу талабы киргизилүүдө. Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коомуна билдиришкендей, буга чейин эл аралык каттамдарда маалымат англис, орус жана каттам аткарылган өлкөнүн тилинде берилсе, мындан ары мамлекеттик тил да кошулат. Жаңы эреже ата мекендик жана өлкөгө учкан бардык чет өлкөлүк авиакомпанияларга жайылтылат. Ага ылайык учактын учуп конушу, коопсуздук эрежелери жана авиациялык нускамалар сыяктуу негизги кулактандыруулар кыргыз тилинде толук жана так жарыяланышы шарт. Бучук кенинде пайдалуу кен казып алган компаниянын өндүрүштүк калдыктары шамал менен жайытка тарап кеткендиги жаратылыш ресурстары министрлиги тарабынан тастыкталды. Нарын аймактык башкармалыгы жергиликтүү тургундардын маалыматы боюнча жеринде ыкчам текшерүү жүргүзүп, калдыктардын жайытка жайылганын аныктаган. Көрүлгөн чаралардын натыйжасында аймак толугу менен тазаланып иретке келтирилди. Жаратылышты коргоо мыйзамдарын бузугандыгы үчүн ишканага укук бузуулар жөнүндө кодексине ылайык 23,000 сом айыппул салынды. Ишкана жетекчилигине экологиялык ченемдерди так сактоо боюнча катуу эскертүү берилди. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Алим Скул бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июлга чейин уланат.
6: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
7: Дети

0: Мен сиздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: В буфете ждёт вас всегда вкусная и сытная еда.
2: Мөлтүр спа борборо. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борборо. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
3: Тоолордун жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Левен Парк. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекордтук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жашыптарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакекче каралган. Левен Парк. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объектти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Айкан Чекитке иж сайтында.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Биздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: В буфете ждет вас всегда вкусная и сытная еда.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram Автоэлемент КЖ.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
2: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. «У дяди Лю» есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 00.

0: Жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму. Ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
0: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык, жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
2: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
0: Чын элеби?
2: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
3: Ич оорубаш үчүн.
4: Ичкенден кийин баш оорубаш үчүн.
5: Уулануга каршы энтероскелди кабыл ал.
4: Энтероскел.
3: Ууланууда, баш жазууда, аллергияда.
6: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номери KG 33266 09 759 2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.

0: Өнүн издеңиз.
1: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
2: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит КГ сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
1: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
3: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
1: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ-такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ-такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Сиздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: В буфете ждёт вас всегда вкусная и сытная еда.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Бардык жолдор кайда алып барарын билесиң бе?
3: Кайда?
2: КРСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КРСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КРСУ чекит ээдүү чекит КЕЖЕ. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777 43 12 11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Жарнама.
1: Ал эмиден бирден турак жай издеп жатасыз ба? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Alameda One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Alameda One. Жашоо үчүн жасалган.
2: Борсоктор алтындай болуп пышты. Жумшак, ысык, жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
3: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордой эле ысык болуп атат.
2: Чын элеби?
3: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.

0: жетекчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 4832 60. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал. 0550-08-88-81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
1: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Jetur Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: жарнама.
1: Мөлтүр спа борборо. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борборо. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
2: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын RedPay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 50 тыйын арзанда туба аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. RedPay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Жайдын кызыгы эми башталды. Кызыктуу сунуштарды колдон чыгарбаңыз. Биохимия 13 анализдер топтому болгону 1590 сом. Ай сайын чоң арзандатуулар күтөт. Акция 20 июлдан 2 августка чейин жарактуу. Толук маалымат Гемотез чекитке ИЖ сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Экарай, все что нужно покупай.
2: Дени сак жашоо үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Түн сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501 13 13 92.
3: Экарай, натуральность выбирай.
4: Борборду Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллиондон ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер Ticket.kg сайтында. Маалыматтык өнөктөш Megaline.

0: знаток. Гирда сатвал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
2: Alim School – бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал ЦУМдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат. Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
3: Евроше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгаюуга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калгалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда, Билектер, Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евроше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евроше KG жана 0550-770-401 телефонунда.
4: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
6: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «КОД». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.
7: Реклама на Авторадио.